0: Narodni radio novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija pozvao je tokom sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini na hitno ukidanje kancelarije visokog predstavnika, ocenjujući da je ta institucija privatizovana i da predstavlja glavni faktor nestabilnosti u zemlji. Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO o organizaciji komande kopnene vojske i komande združenih snaga iz Napulja održava se ove i sledeće nedelje u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Srbiji potrebne dve nuklearne elektrane. Rusija je u ovoj oblasti već u 22. veku, poručuje za Sputnik Danica Grujičić. Da li je FBI otvorio fajlove o neidentifikovanim letećim objektima kako bi skrenuo pažnju birača sa ključnih problema Amerike?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas i dodala da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom. Predsjednik Finske Aleksandar Stub smatra da je došlo vreme da Evropa samostalno započne pregovore sa Moskvom. Advokat i narodni poslanik u Skupštini Srbije Branko Pavlović kaže da bi trebalo biti oprezan kada je reč o signalima iz Evropske unije o spremnosti na pregovore sa Rusijom, jer je reč o prevarantima koji paralelno sa tim, pre svega Friedrich Merz, hoće da disciplinuju Roberta Fica koji je bio 9. maja na paradi u Moskvi. On dodaje da se ključne države Evropske unije koje vode najagresivniju politiku i dalje drže stava da treba istrajati na slamanju Ruske federacije, iako se objektivno sučeljavaju sa neverovatnim brojem problema koje su sami sebi izazvali.
2: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze previše kasno, jer bojim se da posle posete Putina za koji dan Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se govore, pretpostavljam da će Kina dogovoriti sa Ruskom federacijom preuzimanje svih količina i gasa i nafte koji nisu pod ugovorom, koje Gazprom ili neka kompanija ruska već sklopila sa nekim drugim, tako da mislim da Evropska unija prosto kasni u svim tim mogućnostima i ta normalizacija odnosa, osim eventualno za te dve rafinerije u Nemačkoj, kad i ako Nemačka bude preokrenula stvari, ne znači više ništa. Tako da oni vide da su ušli u neviđene probleme, oni vide kako stvari stoje u okviru samog fronta u graničnim delovima među Ukrajine i Ruske federacije, ali još uvijek je to samo mimikrija kojom žele da pošalju poruku svojim građanima.
0: Komentarišući odbijanje vrhuške Evropske unije da pregovarač sa Rusijom bude bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, koga su nazvali ruskim lobistom, Pavlović kaže da je stvar u tome da bi navodno hteli da se nekako pregovara, ali da na strani Evropske unije bude neko ko je ekstremni rusofob.
2: I to oni tako razumeju da je to onda u interesu država Evropske unije. Ne, u interesu država Evropske unije je neko ko ima ogromno političko iskustvo, kao bivši kancelar Nemačke, gospodin Šeljer to svakako ima, i neko ko izuzetno dobro poznaje Rusku federaciju. Prema tome, ako oni misle da rusofobnim predstavnicima ima ikakvog smisla iz ruskog ugla da se pristupi pregovorima, onda oni tu veoma greše.
0: Prema Pavlovićevim rečima, sama ideja briselske birokratije da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore pokazuje da se nisu opametili, već se samo prave da su kao konstruktivni.
2: Nema tu pomoći. Dakle, oni će jednostavno odvući celokupnu Evropsku uniju u ekonomsku i moguće i drugu vrstu nestabilnosti i katastrofa, ali u ekonomsku sasvim sigurno. I dok se to ne dogodi, dok ne dođu potpuno druge garniture na vlasti ključnih država u Evropskoj uniji, ni od kakvog smirivanja, razumevanja, pregovora, konstruktivnog rešavanja, vodeći računa o interesima svih učesnika, nema ništa. Niti će ikada išta biti.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: kapaciteti Vinče su daleko veći nego danas, a Srbija apsolutno treba da ima nuklearnu elektranu i to ne jednu, nego možda i dve. Time bismo potpuno obezbedili električnu energiju onoliko koliko nam je potrebno bez velikih centara i superkompjutera koji zahtevaju veliku količinu električne energije, kaže neurohjanica Grujičić. Vinča bi prema rečima bivše ministarke zdravlja mogla da bude jedna od vodećih institucija u proizvodnji radiofarmaka.
3: Vi znate da sam ja uvek govorila da su Rusi u nuklearnoj medicini zaista otišli maltene u 22. vek i to je tako, i ono što nedostaje u ovom trenutku, što smo mi hteli da napravimo sa novim institutom za onkologiju i radiologiju Srbije, to je čitava jedan sektor, odnosno deo i odeljenje nuklearne medicine gde bi se različiti radiofarmaci primenjivali kao što se primenjuju u Rusiji. Naravno, tu bi odlučivali konzilijumi od strane onkologa, nuklearnih medicinara, koji radiofarmak u kojoj fazi kod kog bolesnika da.
0: Ona dodaje da je Institut za onkologiju i radiologiju Srbije potpisao ugovor o saradnji sa Nacionalnim institutom radiologije koji vodi profesor Andrej Kaprin, glavni onkolog Ministarstva zdravlja Rusije, i misli da tu vezu treba iskoristiti za naše pacijente.
3: Nekako se čini da u Rusiji nema izgubljenih slučajeva, nego i kada više ne pomaže ni biološka terapija, ne pomažu ni inovativni lekovi, ostaje ta fizika, odnosno nuklearna medicina, kao način lečenja, i ja lično mislim da je budućnost medicine zapravo u fizici. Vratit ćemo se na nivo atoma, u to sam duboko ubeđena, i mislim da ćemo tada moći, ako možemo da popravimo atom, moćemo da popravimo i moleku.
0: Naša sagovornica kaže da su senzacionalistički naslovi u regionalnim medijima da Srbija i Rusija sarađuju na proizvodnji atomske bombe samo spinovi proevropsko orijentisanih ili možda plaćenih analitičara i političara, a ne njenih kolega. Srbija, podsjeća ona, odavno nema nuklearni reaktor, a 1999. godine je uranijum kojim smo imali vraćen u Rusiju, jer smo očekivali da će bombardovati i Vinču. Iz sadašnje perspektive, smatra ona, bilo bi bolje da smo imali nuklearnu bombu, jer nas sigurno ne bi bombardovali.
3: A što se tiče upotrebe nuklearne bombe od strane nas, pa koga ćete vi gađati? To je jednostavno predostrožnost da vas ne dira niko. A tu da bacate po okolnim zemljama, mislim, bit ćete vi ozračeni isto koliko i oni. Da. Prema tome, to su gluposti i izmišljotine, ali Severna Koreja je pokazala da ako hoćete da preživite u nekakvom delimično neprijateljskom okruženju, oni su srećom imaju tu i Kinu i Rusiju, i takako je potrebno da imate nuklearnu bombu.
0: Ipak Grujičićeva smatra da ukoliko neka zemlja želi mirnodopski atom, onda je saradnja sa Rosatomom pravi izbor. Naglašava da su u posljednjih 20 godina sagradili maltene 20 novih nuklearnih elektrana i da niko nema toliko inovacija kada je mirnodopska nuklearna energija u pitanju koliko ima ta kompanija.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koja otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima. Objavljeni su u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored toga što sadrže pregled prijava iz 1960. godina, perioda najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca. Pored izjava o letelicama, tu su i svedočenja o bićima visine oko metar koja su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević za Sputnik kaže da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da su pod pritiskom američke javnosti federalne službe otvorile svoja dosijeja. To se sa vremenskim razmacima sukcesivno dešava od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
4: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi, kongresmeni, različite organizacije vrše godinama, decenijama čak, pritisak na američku vladu da otvore dokumenta, i to je vrlo jedan legitiman zahtev. Dakle, šta tu ima da se krije?
0: Bubnjević je da Amerika nije jedina zemlja koja posjeduje takve dokumente, ali da se najviše ovom temom bavila, i to veoma ozbiljno, preko Ministarstva odbrane i Američkog ratnog vazduhoplovstva. Amerikanci su jedini radili i na prikupljanju dokaza decenijama, ali nisu uspeli da otkriju ni jedan kredibilan dokaz da je riječ o letelicama vanzemaljskog porekla.
4: Ovi snimci su uglavnom nekakve difrakcije, prosto po tome što se vidi difrakcijna slika na ekranu govori o tome da je reč o, to je jedna pojava u prirodi, u fizici, davno objašnjena, dakle, da kada svetlost prolazi bez obzirskog izvora kroz nekakav uzak otvor ili pada na one stare CD-ove i tako, da onda može da se javi difrakcijna slika, i to su nekakve kamere, da li na avionima, da li sa zemlje, zabeležile i to su baš onako tipični primjeri snimaka sa difraktorne rešetke. Dakle, to nije nešto što iznenađuje i lako se objašnjava.
0: Sagovornik Sputnika kaže da je logično da su vanzemaljci dobra tema kako bi se preskočile druge. On objašnjava da je evidentno da američka vlada sada pred sobom ima dosta izazova. Da li ona te izazove stvarno kontroliše ili ne kontroliše, to je pitanje političkog tumačenja, kaže Bubnjević i dodaje.
4: Ono što je sigurno jasno da vlada u Americi ovivo koristi kao neku PR priču koja koristi u političkom smislu vlastima, jer oni to jednoj zajednici koja je jako vrlo proaktivna u vezi sa otvaranjem tih dosijeja i tajni i tako dalje, gde je dobar deo verovatno Trumpovih birača, da njima ispunjava njihovu želju i da on tu dobija izvesne poene, da istovremeno to je, kako bih rekao, sebe predstavljajući tako, on možda neka svoja nepočinstva ili greške moguće prikriva. Nisam siguran da je ovde reč o tako nekom vrlo konkretno planiranom efektu baš zbog nečeg što se sad dešava.
0: Bubnjević podlači još jednu važnu činjenicu. Amerikanci su jedini gospodari i branioci svog neba i nikada ne bi priznali ni prihvatili mogućnost da neka druga zemlja ima letelicu iznad njihove teritorije ili neke zone koju kontrolišu. Dakle, više je mogućih objašnjenja zašto je na nebu nešto neobično, ali ovde, kaže naš sagovornik, treba uključiti prosto logičko razmišljanje.

onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju izmenama četiri izborna zakona. Na sednici koja je počela juče, poslanici su najpre utvrdili dnevni red u koji su pored izmena seta izbornih zakona uvrštene još dve tačke. Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, koji se održavaju 7. juna. Izbori se održavaju pošto poslanici Centralne skupštine u Prištini nisu uspeli da izaberu predsjednika do 28. aprila, roka koji je postavio Ustavni sud. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka, dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok SAD otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju od CDVite Olimpije rezultatom 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji jutro sveže iznad većeg dela zemlje vedro, samo na istoku i jugu očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju izmenama četiri izborna zakona. Na sednici koja je počela juče, poslanici su najpre utvrdili dnevni red u koji su pored izmena seta izbornih zakona uvrštene još dve tačke. Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, koji se održavaju 7. juna. Izbori se održavaju pošto poslanici Centralne skupštine u Prištini nisu uspeli da izaberu predsjednika do 28. aprila, roka koji je postavio Ustavni sud. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka, dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok SAD otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju od CDVite Olimpije rezultatom 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji jutro sveže iznad većeg dela zemlje vedro, samo na istoku i jugu očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju izmenama 4 izborna zakona. Na sednici koja je počela juče, poslanici su najpre utvrdili dnevni red u koji su pored izmena seta izbornih zakona uvrštene još dve tačke. Potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač rekla je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete, ali da Srbija mora da nastavi reforme, usklađivanje sa evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsednikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana oblačno vreme sa sunčanim intervalima, duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: je, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Trčiš da

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 13. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Zapad koristi prljave metode eksploatacije kako bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Cilj takvog pritiska umjesto jeftine ruske nafte kupovati skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Amerike, izjavio Sergej Lavrov. Iz Kremlja saopštili da Zelenski mora da naredi vojsci da napusti Donbas. PVO sistemi uništili bespilotnu letelicu iznad Moskve. Jedan kombinovani udar sarmata i orešnika mogao bi da neutrališe čitav NATO, otkrivaju vojni stručnjaci. Ukoliko nakon Šmita bude imenovan novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, imaće samo jedan zadatak, za zatvori kancelariju, kaže šef misije BiH u Briselu Obrad Kesić. Za ceo svet bi bila dobra vest da se kinesko-američki odnosi relaksiraju, ali ne može se od Sjedinjenih Država očekivati da popusti, budući da se multipolarni svet uspostavlja prilično ubrzano, kažu analitičari uoči posete Trumpa Pekingu. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dao je veoma visoku ocenu uspešnom lansiranju rakete Sarmat, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da za sada Rusija nije čula zvaničnu reakciju Vašingtona, ali da se sva ovakva lansiranja sprovode uz prethodno obaveštenje i u strogom skladu sa postojećim međunarodnom praksom, a opširnije na Telegramu Sputnik Srbija. Iran je zadržao oko 70% svog raketnog arsenala, što je u suprotnosti sa ranijim tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da iranska vojna moć u velikoj meri uništena, preneli su mediji. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije. Poseta predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa Rusiji trenutno nije na dnevnom redu, rekao je za Sputnik portparol Dmitri Peskov.

0: Kolektivni zapad pokrenuo je rat velikih razmera protiv zemalja koje vode suverenu politiku, rekao je ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov i dodao da je to isto, tako više puta otvoreno, kršio međunarodno pravo od agresije na Jugoslaviju, Irak i Libiju do invazije Sjedinjenih Država na Venecuelu početkom 2026. godine, kao i američko-izraelske agresije na Iran. On je u intervju za RT Indije izjavio da Sjedinjene Države žele da po niskoj ceni otkupe udeo evropske kompanije u gasovodima Severni tok i dodao da se Evropa gura u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte.
1: Sada pokušavaju da zabrane i naš gas i našu naftu, jednostavno zato što treba kazniti Rusiju. Kao što znate, mi nikoga ne kažnjavamo i uvek se veoma savjesno odnosimo prema obavezama koje imamo u našim odnosima sa našim partnerima. Nije važno da li je prijateljska zemlja ili ne baš prijateljska. Ako smo se dogovorili, onda je u ruskoj tradiciji da se ispuni ono što je dogovoreno. Na zapadu su tradicije sasvim drugačije. Tamo veoma vole da poništavaju istoriju, poništavaju dogovore, izmišljaju neke povode kako bi ponovo pokušali da žive na tuđ račun. Da kažnjavaju i kažnjavaju. Evropa kao kolevka kolonijalizma, ona je naravno već i te sposobnosti. Sada te sposobnosti u punoj meri ispoljavaju Sjedinjene Države koje Evropu guraju u duboku krizu, i energetsku i prehrambenu. Evropa će verovatno najviše postradati od krize u Ormuskom moreuzu. A da i ne govorim o tome da zabrana kupovine ruskog gasa i ruske nafte znači prelazak na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa, koji je neuporedivo skuplji. Zato će budžeti evropskih zemalja biti još opterećeni i time, uz stotine milijardi evra koje Evropa ubrizgava u Ukrajinu, kako bi Ukrajina nastavila evropsku agresiju protiv naše zemlje.
0: Istakao je da Sjedinjene Države planiraju da rekonstruišu Severne tokove, dva dignuta u vazduh gasovoda. Upravo su Amerikanci za vrijeme administracije Josefa Bajdena tvrdili da ti gasovodi neće raditi. Šef ruske diplomatije dodao da se sada za sabotažu optužuju Ukrajinci, navodeći da su tri od četiri cevi uništene, kao i da Sjedinjene Države žele da otkupe udeo koji je pripadao evropskim kompanijama. Prema rečima Lavrova, Washington želi da taj udeo kupi po ceni koja je oko 10 puta manja od prvobitnih evropskih investicija.
2: Posmatrite, Lukoil i Rosneft.
1: Sjedinjene Američke Države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja. Američkim sankcijama protiv ovih kompanija se ne krije cilj Vašingtona. Osim toga, ruske kompanije pokušavaju da potisnu i sa tržišta u Africi, kao i sa Balkanskog poluostrva. Ako to uraze, natereće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu: u redu, koristit ćemo ovaj gasovod. Ali cene više neće biti rezultat dogovora između Rusije kao snabdevača i Nemačke, već će ih diktirati Amerikanci koji će otkupiti tu cev od Evropljana.
0: Lavrov je istakao da Sjedinjene Države također ne kriju želju da kontrolišu tranzit gasa preko Ukrajine. Ruski ministar spoljnih poslova optužio je Zapad da koristi prljave metode eksploatacije kako bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Prema njegovim rečima, cilj takvog pritiska je da se države primoraju da umjesto jeftine ruske nafte kupuju skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Sjedinjenih Država. Lavrov je ipak naglasio da se ne pokoravaju svi tom pritisku i kao primjer naveo Indiju, koja je više puta jasno poručila da će sama odlučivati u kojim količinama i od koga će kupovati energente. Sjedinjene Države su krajem oktobra prošle godine uvele sankcije protiv dve vodeće ruske naftne kompanije Rosneft i Lukoila, kao i njihovih struktura.
3: Radio Sputnik.
0: Iz Kremlja je saopšteno da Vladimir Zelenski mora da naredi vojsci da napusti Donbas. Ruska vojska je gađala objekte energetske i transportne infrastrukture, a Ukrajinska trpi velike gubitke. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su PVO sistemi uništili bespilotnu letelicu iznad Moskve, a ruski vojni stručnjak je otkrio da bi jedan kombinovani udar sarmata i orešnika mogao da neutrališe čitav NATO. Više informacija čita Dragana Tešević.
4: Vladimir Zelenski mora da naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste Donbas i druge ruske regione kako bi se otvorio prostor za mirovne pregovore, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov odgovarajući na pitanje koji bi važan korak Zelenski trebalo da preduzme kako bi se približilo rešenje ukrajinskog konflikta. Istakao je da će mirovni pregovori između Moskve i Kijeva biti veoma složeni. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske oružane snage u roku od 24 sata napale objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage. Borci iz grupe sever uništili su opremu i ljudstvo iz formacije Kraken, ekstremističke organizacije zabranjene u Rusiji, u Harkovskoj oblasti. Ruski sistemi vazduhoplovne odbrane oborili su 572 ukrajinska drona u roku od 24 sata. Ukrajinske oružane snage su izgubile oko 1060 vojnika u zoni specijalne vojne operacije. Osim toga, sistemi protivvazduhoplovne odbrane Ruskog ministarstva odbrane uništili su bespilotnu letelicu koja je letela ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin. 107. brigada teritorijalne odbrane oružanih snaga Ukrajine trpi značajne gubitke u Sumskoj oblasti, saopštili su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. U Sumskoj i Harkovskoj oblasti deluje ruska grupacija snaga Sever, jedinice 72. posebne mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, koje su povučene na rotaciju iz Harkovske oblasti, prebačene su u Sumsku oblast, prenose mediji pozivajući se na ruske bezbednosne strukture. Kombinovano lansiranje raketnih sistema Sarmat i Orešnik sposobno je da neutrališe čitavu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsjedničke akademije. Maksimalni domet sistema Sarmat može preći 35.000 km na suborbitalnoj putanji, što znači da na našoj planeti nema nedodirljivih područja. Sistem Orešnik je sredstvo odvraćanja drugog reda, sposobno da pokrije čitavu kontinentalnu Evropu, pa čak i ostrvske države, za nekoliko minuta. Napomenuo je da bi primjena ovakvih raketnih sistema podrazumevala kritične okolnosti, poput neposredne pretnje suverenitetu Rusije.
0: Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ipak nakon jučerašnje sednice postalo je upitno i samo postojanje kancelarije visokog predstavnika za BiH. Naime, Rusija i Amerika iznale su mišljenje da je ta institucija nepotrebna, a razlika je samo u tome što je Moskva stava da je treba odmah zatvoriti, dok je Vašington mišljenja da je potreban period tranzicije. Šef misije BiH u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, komentarišući za Sputnik sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kaže da je zaključak da će kancelarija visokog predstavnika za BiH ostati još neko vreme u životu, ali bez mogućnosti da koristi takozvana bonska ovlašćenja.
5: Već duže vreme od strane Trumpove administracije najavljeno mogućnost da se koriste ta bonska ovlašćenja u ekstremnoj situaciji, a to podrazumeva da bi značilo proglašavanje nezavisnosti jednog dela Bosne i Hercegovine. Ali i to je isto pod znakom pitanja, zato što mislim da sve više i više, ne samo u Vašingtonu, nego i u Evropi se postavlja pitanje kakva je to država ako mora stranci da je održavaju, da rešavaju probleme i da nema kapacitet iznutra da se problemi rešavaju kroz dogovor.
0: Naš zagovornik kaže da iako bude imenovan drugi, imaće samo jedan zadatak, a to je da dovede do kraja tu misiju i da zatvori kancelariju predstavnika za BiH.
5: Druga stvar što je mnogo važno jeste da se kaže da je sad velika polemika oko toga kako će se imenovati mogući novi visoki predstavnik. Problem je u tome što ovo što je urađeno sa Šmitom je prvo pokazalo da se to radi mimo međunarodno pravo. Kad je generalni sekretar Ujedinjenih nacija se odrekao kancelarije visokog predstavnika i samog visokog predstavnika kroz pisma koje je on uputio srpskom članu predsjedništva, to znači da sve je ovo improvizacija i igranje sa međunarodno pravo. Ne može nikakav pik koji se sastavlja od strane ambasadora da ima bilo kakav autoritet pod međunarodnom pravo koji ne dolazi od strane Ujedinjene nacije i Saveta bezbednosti. Znači, ne mogu oni nametnuti sami sebi bilo kakva ovlašćenja koji nisu u skladu sa ovlašćenjima koji su donešeni kroz rezolucije Saveta bezbednosti ili u sam Dejtonski sporazum koji je deo međunarodnog prava.
0: Oni to rade godinama, ali sada, kaže Kesić, to dolazi do kraja jer ne može više da se održava bez aktivne uloge glavnog arhitekte tog sistema, Erik.
5: Znači, za Sjedinjene Američke Države treba sve da se prebaci na predstavnike dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da se očekuju da će biti dogovor koji se postigne kroz pregovore i kroz konsenzus. Ako se to ne desi, onda naravno ulazimo u jednu situaciju gdje će morati da se prihvati realnost, da mora sve da se stavi na stolu i da se pogleda svako moguće rješenje koje garantuje mir i stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana, a pogotovo za tri konstitutivna naroda koji čine Bosnu i Hercegovinu.
0: Prema njegovim rečima, druga važna stvar jeste da po ovom pitanju postoji raskol i neslaganje između predstavnika Evropske unije koji su govorili na sednici i Amerike.
5: Oni bi želili da grupa ambasadora u PIK-u nastavljaju da nametnu odluke, da izaberu zadnjeg visokog predstavnika i da istovremeno sačuvaju ovlašenje koje taj nikad nije ni imao po međunarodnom pravu. A dok Sjedinjene Američke Države jasno daju do znanja da to nije prihvatljivo, da odlučivanje sada u toj novoj fazi koje je ambasador Bruce opisala se izgrađuje na autoritet lokalnih lidera i lokalnih institucija. Znači, ne može se nametnuti bilo koje rješenje mimo dogovor lokalnih lidera i rješenje koje se donose u skladu sa Ustavom, ne samo Bosne i Hercegovine, nego Ustavom entiteta Republike Srpske i Federacije.
0: Naš sagovornik kaže da nije jasan stav Amerike kada je reč o pravnim posljedicama delovanja Šmita i preispitivanju istih, što je Republika Srpska tražila od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao ni o tome šta će biti sa odlukama Šmita koje su nametnute tokom njegovog mandata. Kesić smatra da se stvari neće menjati jer bi to poteglo izmene drugih visokih predstavnika, ali da bi pri ulasku u Evropsku uniju neke stvari morale da se menjaju.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ovo nije prvi put da Zapad pokušava da uvede sankcije protiv patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, a Ruska pravoslavna crkva je više puta saopštila da je to vrhunac apsurda, rekao je šef sinodalnog odeljenja Ruske patrijaršije za odnose crkve i društva Vladimir Legojda. Izlazak Sjedinjenih država iz sporazuma o protivraketnoj odbrani bio je glavni faktor u razvoju ruskih nuklearnih snaga, rekao je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je na samitu o energetskoj tranziciji u Grčkoj sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom o važnosti izgradnje novih gasnih koridora koji će povezivati Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO. Stručnjaci kažu, to je posljedica straha da se Sjedinjene države ne povuku iz srpske pokrajine. Srbiji potrebne dve nuklearne elektrane. Rusija je u ovoj oblasti već u 22. veku, poručuje za Sputnik Danica Grujičić.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Za ceo svet bi bila dobra vest da se kinesko-američki odnosi u ovoj godini relaksiraju, a že se od Bele kuće očekivati da popusti. Sjedinjene države vide da se multipolarni svet uspostavlja prilično ubrzano i one će učiniti sve da taj proces, ako ne zaustavi, onda da ga uspori, kaže uoči posete Donalda Trumpa Pekingu novinar Branko Žujović. Naime, Donald Trump danas stiže u Peking i to je prva poseta nekog američkog predsjednika Kini u posljednjih 9 godina. Kao što i priliči Trumpu, posetu je najavio pompezno, izjavivši da će se o tom tokom nje dogoditi velike stvari, kao i da će se kineski predsjednik Xi Jinping čvrsto zagrliti kada se budu sreli. Međutim, Žujović objašnjava da će Sjedinjene države na duži rok učiniti sve da osujete ili značajno uspore kineski ekonomski i svaki drugi uspon. U prilog ovoj tezi ide i činjenica da je Washington neposredno pre Trumpov dolazak u Peking uveo nove sankcije kineskim kompanijama u pokušaju da osujeti ili značajno uspori radnju sa iranskim energetskim sektorom. Američku politiku prema Kini pod Donaldom Trumpom Žujović opisuje kao šizofrenu. Pritisci u sklopu strategije takozvanog obuzdavanja Kine i dalje traju, ali se isto traže mostovi za saradnju tamo gde Bela kuća procenjuje da bi Sjedinjene države mogle da profitiraju.
2: S jedne strane imamo širenje saradnje tamo gdje se procenjuje da bi to moglo bude korisno za nas, a sa druge strane se podmeću klipovi u kineske točkove gdje god se stigne, tamo gdje se procenjuje da bi se kineskim interesima moglo naštetiti.
0: Ali stvari stoje tako da je Kina povećala svoju spoljno-trgovinsku razmenu sa svim regionima sveta, dodaje naš sagovornik. Tokom prva 3 mjeseca ove godine sa zemljama jugoistočne Azije porasla je preko 18%, sa Evropskom unijom malo ispod 18%, sa zemljama Latinske Amerike 15,4%, a sa Rusijom skoro 15%. Spoljno-trgovinska razmena sa Sjedinjenim državama beleži suficit na kineskoj strani od oko 60 milijardi dolara.
2: Dakle, sve ono što je Trump prošle godine samouvereno pretio da će uvodio sankcije pa povlačio, pa su trajali dogovori, to je sad vrlo teško hronološki postaviti redom koliko je tih događaja bilo. Zapravo je epilog taj da je Kina i dalje ubedljiva sa svojim suficitom u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja je uzgred, budi rečeno, i na kraju u padu. Dakle, imamo pad spoljnotrgovinske razmene Kine sa Sjedinjenim Američkim Državama u ukupnom obimu, održanje suficita i na drugoj strani je jedan drastičan rast spoljnotrgovinske razmjene Kine sa zemljama ASEAN-a, Evropske unije, sa zemljama Latinske Amerike i sa Rusijom.
0: Kina će u predstojećim razgovorima, što podvlače i kineski mediji, nastupati sa svog prepoznatljivog stanovišta da su potrebni stabilnost, poštovanje principa obostrano korisne saradnje, dok američka politika deluje konfuzno, ponekad čak i karikaturalno. Kada pogledamo godinu dana unazad, vidjet ćemo da je američka politika prema Kini bila praćena čas izlivima besa, čas izlivima ljubavi. Sa strane posmatrano, američka politika deluje konfuzno i svi bi, prema Žujovićevim rečima, volili da posle Trumpove posete Pekingu konfuzija bude malo manja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: deo Američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO. Inicijativu su pokrenuli republikanski kongresmeni Keith Self i Mike Lawler i demokrata Richie Torres, poznati po bliskim vezama sa albanskim lobijem u Sjedinjenim državama. Kako za Sputnik objašnjava novinar Nebojša Malić, ova inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da se Sjedinjene države kao njihov mentor ne povuku iz srpske pokrajine, bez čijeg mentorstva ne bi mogli da se snađu. Kako kaže Selsije, dugo albanski lobista, istovremeno i borec protiv džihadizma i militarnog islama, što je nekako nespojivo i po svemu sudići je kupljen, a preko njega Albanci plasiraju svoje sumanute inicijative u predstavničkom domu. Sa druge strane, Laurel i Torres imaju ličnu motivaciju da budu albanski lobisti zato što predstavljaju izbornu jedinicu u Njujorku, gde ima jako puno pripadnika albanske dijaspore, dodaje Malić.
3: Tim da se, jeli, Lolo to radi kao gnjecev republikaneca, Torres forsira demokratsku politiku klintonističkog imperializma među Srbima, gdje su mu Albanci poslednje lupa nasvirali, nisu mu pretrano bitni, ali mu je bitno da ostane, znači, američka politika apsolutno na ranijoj liniji, da to Trump ništa ne promeni. E, mislim da se u tome krije motivacija ove rezolucije, prvo da se razumimo, te rezolucije su osjećaj kongresa koji nije zakonski obavezujući. Tako da, bukvalno što bi se rekao kod nas, možda bude, ne mora da znači. Ali mislim da je povod za njeno predlaganje i donošenje strah da bi Trump mogao da povuče američku vojsku iz Evrope i Ameriku iz NATO, a otud Torresovo insistiranje da KFOR mora da ostane dok zadatak ne bude ispunjen, da ne sme se zatvara Bond Steel i tako dalje.
0: Imajući u vidu Trumpov odnos prema NATO-u, pokušaj albanskih lobista da uguraju takozvano Kosovo u alijansu izgleda nadrealno, ocenjuje Malić. Pogotovo zato što kad su neki albanski mediji sa Kosova i Metohije postali upit u Brisel, iz centrale NATO su im odgovorili da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse, podsjeća Malić.
3: U suštini, kažem, ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A ovo što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukup sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sav ovaj sukup sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet, treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
0: Prema Maliću, albanski lobi u Sjedinjenim državama i danas je dosta jači od srpskog što se tiče financije i pristupa američkim političkim moćnicima, ali je problem što je usidren i utemeljen na politici iz 90-ih. Ideološki se potpuno preklapa sa liberalno-demokratskim, klintonističkim pristupom američkoj imperiji, ali su Srbi našli neki prostor da komuniciraju sa Trumpovom administracijom upravo na osnovu protivljenja klintonističkom imperializmu, dodaje Malić.
3: I tu se sad otvorio prostor, kao što smo vidjeli konkretno na primjeru Republike Srpske, za neke drastične pomake u odnosu na raniju američku politiku. I mislim da nije slučajno da je ovdje nedavno boravila Sara Rogers, koja je jedna od zamjenika Marka Rubija za javnu diplomatiju, i da se tu sad dešavaju neki pomaci koji nisu vezani ni za kakvo finansiranje, znači kupovinu političara. Ovo je bespredmetno da se sad na osnovu toga nešto takmičimo sa Albancima, već više na nekom hvatanju tog ideološkog talasa koji menja samu Ameriku, s kojim su se naši interesi i narodni i državni donopili. Tako da mislim da bi naša diplomatija imala daleko više uspeha pozivanjem na te tokove nego na standardni klasični prilaz tipa, eto sad ću ja da dam neke pare u nečiju kampanju pa ćemo onda da tražimo neke usluge za uzvrat.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kapaciteti Vinče su daleko veći nego danas, a Srbija apsolutno treba da ima nuklearnu elektranu, i to ne jednu, nego možda i dve. Time bismo potpuno obezbedili električnu energiju onoliko koliko nam je potrebno, bez velikih centara i superkompjutera koji zahtevaju veliku količinu električne energije, kaže neurohirurg Danica Grujičić. Vinča bi prema rečima bivše ministarke zdravlja mogla da bude jedna od vodećih institucija u proizvodnji radiofarmaka.
4: Vi znate da sam ja uvijek govorila da su Rusi u nuklearnoj medicini zaista otišli maltene u 22. vek i to je tako, i ono što nedostaje u ovom trenutku, što smo mi hteli da napravimo sa novim institutom za onkologiju i radiologiju, to je čitava jedan sektor, odnosno deo i odeljenje nuklearne medicine gde bi se različiti radiofarmaci primjenjivali kao što se primjenjuju u Rusiji. Naravno, tu bi odlučivali konzilijumi od strane onkologa, nuklearnih medicinara, koji radiofarmak u kojoj fazi kod kog bolesnika dati.
0: Sagovornica dodaje da je Institut za onkologiju i radiologiju Srbije potpisao ugovor o saradnji sa Nacionalnim institutom radiologije koju vodi profesor Andrej Kaprin, glavni onkolog Ministarstva zdravlja Rusije, i misli da tu vezu treba iskoristiti za naše pacijente.
4: Nekako se čini da u Rusiji nema izgubljenih slučajeva, nego i kada više ne pomaže ni biološka terapija, ne pomažu ni inovativni lekovi, ostaje ta fizika, odnosno nuklearna medicina, kao način lečenja, i ja lično mislim da je budućnost medicine zapravo u fizici. Vratit ćemo se na nivo atoma, u to sam duboko ubeđena, i mislim da ćemo tada moći, ako možemo da popravimo atom, moćemo da popravimo i molekulu.
0: Naša sagovornica kaže da su senzacionalistički naslovi u regionalnim medijima da Srbija i Rusija sarađuju na proizvodnji atomske bombe samo spinovi proevropsko orijentisanih ili možda plaćenih analitičara i političara, a ne njenih kolega. Srbija, podsjeća ona, odavno nema nuklearni reaktor, a 1999. godine je uranijum koji smo imali vraćen u Rusiju, jer smo očekivali da će bombardovati Vinču. Iz sadašnje perspektive, smatra ona, bilo bi bolje da smo imali nuklearnu bombu, jer nas sigurno ne bi bombardovali.
4: A što se tiče upotrebe nuklearne bombe od strane nas, pa koga ćete vi gađati? To je jednostavno predostrožnost da vas ne dira niko. A tu da bacate po okolnim zemljama, mislim, bit ćete vi ozračeni isto koliko i oni. Da. Prema tome, to su gluposti i izmišljotine, ali Severna Koreja je pokazala da ako hoćete da preživite u nekakvom delimično neprijateljskom okruženju, oni su srećom imaju tu i Kinu i Rusiju, i itekako je potrebno da imate nuklearnu bombu.
0: Grujičićeva smatra da ukoliko neka zemlja želi mirnodopski atom, onda je saradnja sa Rosatomom pravi izbor. Naglašava da su u posljednjih 20 godina sagradili maltene 20 novih nuklearnih elektrana i da niko nema toliko inovacija kada je mirnodopska nuklearna energija u pitanju koliko ima ta kompanija.

0: прочуткую.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Sjedinjene države žele da po niskoj ceni otkupe udeo evropske kompanije u gasovodima Severni tok, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i dodao da Sjedinjene države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja, a video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dao je veoma visoku ocenu uspešnom lansiranju rakete Sarmat, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da za sada Rusija nije čula zvaničnu reakciju Vašingtona, ali da se ovakva lansiranja sprovode uz prethodno obaveštenje i u strogom skladu sa postojećom međunarodnom praksom. Iran je zadržao oko 70% svog raketnog arsenala, što je u suprotnosti sa ranijim tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da iranska vojna moć u velikoj meri uništena, prenali mediji. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije. Fudbaleri Crvene zvezde Vojvodine odigraju 20 časova u Loznici finale Kupa Srbije. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nisim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisim. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Tešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Mama. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Rok za podnošenje lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini istekao je u ponoć. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je danas u Peking u državnu posjetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kako je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova, Trump i Xi će razgovarati o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa kao i o temama koje se odnose na svetski mir i razvoj. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme s jutarnjom temperaturom od 1 do 7, a najvišom dnevnom od 20 do 23 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik Poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Donald Trump kod Xi Jinpinga. Novi Sputnik Poredak danas u 17 sati istražuje šta donosi summit predsjednika Kine i Amerike u Pekingu, koje će teme biti u fokusu lidera dve vodeće ekonomije svijeta. Zašto britanski ekonomist proglašava susret Xi-a i Putina za summit sumnje, dok Financial Times opominje da predsjednik Kine drži adute u svojim rukama, dok mu Trump u posjetu stiže oslabljen. Šta sastav američke delegacije od Ilona Maska do Larija Finka iz Black Rocka govori o očekivanjima od samita i kako će rat na Bliskom istoku uticati na njegov ishod? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti analitičar i narodni poslanik Branko Pavlović i nekadašnji dopisnik iz Pekinga Milorad Denda. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik Poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik Poredak. Možda i samo zbog netrpeljivosti prema Donaldu Trumpu, premda nema znatnije trpeljivosti ni prema Xi Jinpingu, tek očekivanja medija glavnog toka sa obe strane Atlantika bila su upadljivo slična. Xi siguran u moć Kine spremno dočekuje nepredvidljivog Trumpa, konstatovao je Washington Post. Financial Times, oslabljeni Trump stiže na Xi-jev teren. U takvom je raspoloženju između nepoverenja i defetizma, predsjednik Amerike otputovao u trodnevnu posjetu predsjedniku Kine, odložen u odnosu na prvobitno zakazani termin u aprilu zbog američkog napada na Iran. Umjesto da u Peking stigne osnažen brzom pobjedom u ratu protiv ovog saveznika Kine, Trump u Kinu stiže upetljan u rat protiv njenog saveznika, u kome ne može da pobedi, a ne može iz njega ni da izađe, izuzev totalnim porazom. Tako da još i po najviše optimizma u pogledu kinesko-američkog samita i njegovih dostignuća iskazuju komentatori londonskog ekonomista, koji najavljuju samit sumnje, od koga nemaju tako velika očekivanja, pa će se, navodi se, kao uspjeh računati i ako se izbjegnu obnovljeni sukobi. Ovo naravno pre treba čitati kao priznanje da se kineski pristanak na prekomerne američke zahteve unapred smatrao za nemoguću misiju, a ne kao želja za mir u svetu. Tim pre što isti list savjetuje Trumpu i da ne zagrize mamac u vidu pristajanja na kineski zahtev da ne naoružava Tajvan u zamenu za neke trgovinske olakšice, već umjesto toga od Trumpa traži da izvrši pritisak na Xi-a, da izvrši pritisak na Moskvu. Ipak konstatuje se nezadovoljno, o tome će jedva biti reči u njihovim razgovorima, tako da će samit vjerovatno doneti malo toga, osim usiljenih osmeha. Takav manjak ambicije dodaje se obespokojavajući. Premda i realan, jer su tenzije između dve vlade toliko duboke da bi bilo naivno očekivati nekakav proboj. Podrazumeva se u smislu kineskog podčinjavanja Americi. Tim pre što se čak i do londonskog ekonomista probija shvatanje da je Xi uveren da je Amerika u opadanju. Pored ostalog i zato što ne može da skrši kineski monopol na retke zemlje elemente, dok nasuprot tome Kina efikasno radi na svoju nezavisnost od Amerike u oblasti poluprovodnika i čipova i uz to nastoji da se oslobodi dolara. U ostalom, razloga za samouverenost Kina ima na pretek, već i zato što je u gargantuanskim razmerama pokazala da je njena ekonomija dovoljno elastična, da je američki pritisak carinama izdržala bez ikakvih posljedica. Pa i znatno bolje od toga. Iako će američki trgovinski deficit sa Kinom ove godine biti samo trećina deficita zabeleženog 2017. kada su se prethodni put u Kini sastali Trump i Xi, tako da je uvoz iz Kine u Ameriku sa četvrtine spao na samo očekivanih 7,5% ove godine, sa 375 iz 2017. na 134 milijarde ove godine. To ne znači da se išta strukturno promenilo, tako da Kina izvozi manje, a Amerika uvozi manje. Naprotiv, brojke pokazuju da je sve isto, pa i još ubedljivije, a promenile su se samo izvesne nijanse. Ukupan obim kineskog izvoza je danas za 70% veći nego što je bio pre pandemije COVID-a i njen ukupni trgovinski suficit je prošle godine iznosio čak 1,2 biliona dolara, što je, kako u jednoj analizi podcrtava Washington Post, najviše što je ikada u istoriji zabeležila jedna zemlja. Nasuprot tome, američki trgovinski deficit je prošle godine igrom slučaja iznosio istovetnih i rekordnih 1,2 biliona dolara. Za čak 50% je porastao trgovinski deficit iz 2017. od oko 800 milijardi dolara. To ne upućuje samo na očigledan zaključak da je Kina brzo našla druga tržišta za izvoz svoje robe, nego i na nešto manje očigledan zaključak da sa tih tržišta Amerika uvozi eventualno prepakovanu istu kinesku robu. U ukupnoj količini robe možda nešto manje nego pre, ali zato u količini dolara to plaćaju skuplje nego pre. U poslednjih su godinu dana, zaključno sa prethodnih nekoliko dana, još dva važna događaja obeležila novu fazu razvoja američko-kineskih odnosa. Prošle godine to je bio kineski odgovor na američke carine u vidu zabrane izvoza retkih zemnih elemenata, koji je naterao Trumpa na popuštanje. Nije u jednoj kalkulaciji ne smemo da podcenimo to što nas Kina time drži u šaci, citira Washington Post jednog američkog zvaničnika. A povrh toga je prošle nedelje Kina po prvi put primenila svoj zakon o blokiranju američkih sankcija, nakon što je Amerika uvela sankcije kineskim rafinerijama zbog kupovine iranske nafte. Sve to, procenjuje Washington Post, stvara uverenje da Kina neće pristajati na jednostrane kompromise, te da ima sva sredstva da uzvrati ako Amerika pokuša da je pritisne. Šta više, citiran je i jedan američki poslovni čovek koji kaže da su kineski zvaničnici naučili da koriste svoje ekonomske prednosti, upozoravajući nedavno američke biznis lidere da će uzvratiti baš svaki put na američke poteze u trgovini i investicijama. Što je posebno interesantno, imajući u vidu da Trumpovu delegaciju u Kini čine lideri američkog biznisa kao što su Elon Musk, Larry Fink iz BlackRocka, generalni direktori i najviši rukovodioci Nvidia, Apple, Boeinga, Mete, JP Morgan banke, Visa i drugih vodećih kompanija. Šta oni očekuju od samita u Pekingu? Kakva su očekivanja Pekinga? I šta dinamika odnosa Amerike i Kine znači za ukupan odnos snaga u svetu? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Analitičar, narodni poslanik Branko Pavlović, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Moj kolega Milorad Denda, nekadašnji dopisnik naših medija iz Pekinga, dobar dan. I
4: dobar dan.
2: Jeste nezahvalno pričati o poseti baš kada počinje, tako da morat ćemo malo i da predviđamo, pa ajde krenemo od jednog onako opšteg pokušaja da predvidimo, dakle šta je realno očekivati od ovog samita, koje su ograničenja, koji su mogući dometi. Evo, gospodin Pavlović, krenemo od vas.
3: Pa možda da izbjegnemo zaključke dok ne vidimo šta se dogodilo, ali šta možemo da pretpostavimo sa velikom sigurnošću. Jedno je da Kina ovaj sastanak vidi kao ključni događaj koji će ili uspostaviti normalizaciju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama na celoj liniji, a to znači bukvalno na celoj liniji. Ono što Kinezi kažu četiri tačke crvene linije, oni u stvari kažu dve. Nemojte da nas ugrožavate i nemojte da nas putavate nelegalnim merama. Prema tome ništa od toga, sad kad krene da se razlaže šta to sve znači, ništa od toga neće biti za cenkanje, niti ako mi, kao što je ovde u uvodu iz zapadnih medija reče, ako kod Tajvana nešto uradite, mi ćemo negde da vam popustimo. Neće popustiti ni o čemu. Na čitavoj liniji. Sa druge strane, pouzdano znamo da Trump, pošto on voli tako da se izražava, nema ni jedan adut u rukama, nema karte s kojima može da igra uopšte. Ovo što se govori o mikroprocesorima i svemu tome, takođe znamo da je Kina zapravo usmerila svoje kompanije da kupuju od kineskih proizvođača, nezavisno od toga što oni ne proizvode u ovom trenutku baš poslednju, najmoderniju verziju tip mikro.
2: To ćemo sve posebno.
3: Ne hoću kažem, ali da. Prema tome nema ni tu kartu. Mislilo se, ako se time zaprati Kini, onda će Bog zna šta se dogodi. Pa onda su se naravno povukli veoma brzo kad je Kina rekla ajmo da vidimo retki metali. A onda kad su rekli, dobro, evo, ipak smo spremni da vam prodamo, možda ne najbolje, ali odmah do toga što Nvidia proizvodi, onda su Kinezi rekli, ali mi nećemo to da kupimo. I također treba reći, ovo pošto rekli JP Morgan, od ovih velikih finansijskih institucija bankarskih, JP Morgan je od početka najprisutniji, od početka otvaranja Kine u finansijskom sektoru, najprisutniji u Kini i to što Kina kaže da će sankcionisati onoga ko primenjuje američke sankcije. To je ogromna pretnja svima onima koji su tu već plasirali sredstva i koji bi rekli, ali znate, mi to moramo zbog trezora, zbog Ministarstva financija Amerike. Odgovor je vrlo jasan, Kina će vas sankcionisati odmah, a oni će vas sankcionisati možda. I to je vaš izbor, pa vi vidite što ćete raditi.
2: Jedan važan događaj ovaj od pre par dana kad su blokirali, i to želim posebno da prokomentarišem, ali pre toga kolega Denda, evo, spomenute su te četiri crvene linije, ovaj, kineska ambasada u Vašingtonu je to objavila baš uoči, ili dok je Trump bio u avionu, sleteo je, uzgred bude rečeno, u Pekingu, ovaj, dakle, objavili su četiri crvene linije koje, kaže, ne smeju da budu izazvane. To je direktan citat. Te četiri crvene linije su: pod jedan, pitanje Tajvana; pod dva, demokratija i ljudska prava; pod tri, putevi i politički sistemi, putevi razvoja; i četvrto, pravo Kine na razvoj. Kako gledate na ove četiri crvene linije i uopšte sad kad se pogleda i šire, kako gledate na to da Kina tako, ne znam, moderna reč je asertivno, valjda, nisam sasvim siguran, u svakom slučaju, na jedan veoma samouveren, da ne kažem,
4: pun samopouzdanja
2: tako način, ovaj, je rekla, ovo nisam do sada primećivao u njihovim odnosima na ovakav način.
4: Da. Pre preciznog ili preciznijeg odgovora na to što pitate, ja bih rekao ili uveo širu sliku trenutka u kome dolazi do ovog samita. A on je pre svega sažet u jednoj rečenici koju sam pročitao od tih silnih komentara ovih dana. Ono što je glavno, ključno za odnose Kine i Amerike u ovom trenutku je: Sjedinjene Američke Države su izvor nestabilnosti u svetu, a Kina je sidro stabilnosti u svetu. I u tom sudaru te dve slike, te dve pozicije zemalja u svetu, treba i da gledamo na ono što će se zbivati u Pekingu ovih dana i na ono što ste vi upravo saopštili, te četiri crvene linije. Kina samouvereno, kao samosvesna svoje snage, svoje moći,

0: ima nikakva američka nametljivost, sileđisto sa pozicija sile je unaprijed osuđena na neuspjeh. Kina će odgovoriti svim sredstvima koja ima raspolaže i za razliku od 2017. Kina danas ima, kako je kolega Pavlović upravo govorio, i načine i instrumente da odgovori na adekvatan način.
1: Sad, ove četiri crvene linije su mogle da budu iskomunicirane i, da kažem, diskretnije, odnosno diplomatskim kanalima, međutim, Kinezi su, želim prosto da skrenem pažnju na tu okolnost, Kinezi su očigledno odlučili da to vrlo jasno i javno pokažu čitavom svetu, ne samo Amerikancima u nekim, da kažem, to kroz diplomatske kanale, nego su svima u svetu saopštili, time su istovremeno uslovili negdje i svoje ponašanje, svoje buduće postupke, jer su oduzeli sebi pravo da, eto, očute i otrpe udarac. Kako gledate na ovo što sad? Što sam...
2: Sigurno nije slučajno. Poruka nije da oduzimaju sebi ili ne oduzimaju, nego oni kažu ne pada nam na pamet da više trpimo takva ponašanja, samo na jedan malo ljubazniji istočnjački način. Jer te četiri šta znači? Ne dan ti više da uopšte ugrožavaš teritorijalni integritet, to je Tajvan. Ne dan ti uopšte da mi se mešaš u unutrašnja pitanja, to je ovo ljudska prava, demokratija i tako dalje. I ne dam ti da razvijaš mržnju prema Kinezima kao komunistički režim, pa to ne može. Dakle, ono što bi bilo ovdje rusofobija, ovdje bi to bilo antikomunizam. Či ti narativi i ti postupci naročito.
1: A ova četvrta?
2: A četvrta
1: pravo na Kine na razne.
2: A četvrta je moraš da ukineš sve sankcije.
3: Da.
2: Moraš da ukineš apsolutno sve sankcije i da se vratimo ka normalizaciji odnosa. E sad, šta može Kina da se cenka? Može da kaže, ako vi hoćete da se reindustrializujete, onda mi možemo da pregovaramo. Da recimo carina na robu iz Amerike bude 5%, a da vi imate 9% iz Kine. Pošto se slabija ekonomija, evo, prihvatamo da možete da se štitite ukoliko ne uložite napor. Ali ovo ucenjivanje time, pa to ne dolazi u obzir, ne samo zato što ti je to rekao Vrhovni sud, inače, nego taj odnos nećemo trpiti. To da sankcionišeš kineske najnaprednije kompanije, to da na taj način misliš da obuzdavaš razvoj Kine, to ne dolazi u obzir. Prema tome, evo recimo, u susret ovome što ste vi rekli, dan uoči, dan uoči je CGTN, to je njihov pandan RT-u, imao sa profesorom Marandijem iz Irana intervju i dali su mu 15 minuta da objašnjava kako izgleda taj sukob između Amerike i Irana, također na 24 sata pre nego što Trump dolazi.
1: E sad, samo da za one koji možda ne znaju, a gledaju nas i slušaju, dakle, profesor Marandi, osim što je veoma uvažen kao profesor, deo je iranskog pregovaračkog
2: tima. Koji je bio u Islamabadu sada.
1: Tako je, da, i veoma se ističe onako ozbiljno anti-američkog i anti-imperialističkim stavom. Dakle, uopšte ne zadržava reči i kvalifikacije.
2: On je samo civilizovan, naravno obrazovan čovjek, ali on ima krajnje zaoštrene stavove gde govori o tome da to što čujete iz Amerike je uglavnom laž, a u stvari ta priča će Iran da popusti bilo gde, to ne dolazi u obzir. Tako da u tom smislu sigurno Kina ne misli da ima još 3 ili 5 ili da čeka novih, koliko je to, 9 godina da neki američki predsjednik nešto sleti pa da u Kinu pa da nešto ponovo razgovaraju. Ako može da se razgovara, razgovaramo. Ako ne može da se razgovara, pravimo taj svet bez vas, pa vi gledajte što ćete.
1: O, kaže Financial Times opet u jednom od naslova, zbilje onako toliko napisa, ali se svode više manje, nisu, pa sad su tu stilske igrice razvrazne. Financial Times u svakom slučaju kaže Trump protiv velikog kineskog zida samopouzdanja. To je ovo. I sad, iz toga mi proističe pitanje još jedno, ako uoči početka razgovora, kakva je pozicija, odnosno kondicija, možda bolje reći, kako geopolitička, tako i ekonomska jednog, a kakva drugog sagovornika u ovom momentu? S kakvih pozicija oni ulaze u ovaj summit?
0: Pa, upravo smo malo čas o tome govorili.
1: Dotakli smo se, ali
0: jeste,
1: da vidimo.
0: Trump dolazi u Peking sa prtljagom, teretom survavanja u Iranu, nepromišljenih vojnih avantura, jedne politike koja je u svemu suprotstavljena ono što su kineski

0: pogledi na svet i uređenje odnosa u svetu. Ako uzmemo u obzir šta je radio od početka ove godine do danas. Dakle, jedna politika vraćanja politici sile i formulisanja spoljne politike na osnovu sile.
1: To je politika... A koliko je stabilna, izvinjam se što sprekidam, koliko je stabilna, to ono što manje mi znamo, koliko je stabilna politička i ekonomska situacija u Kini? Imali smo one čistke generala u nekom momentu pre par mjeseci, na primjer.
0: Pa, kako bih rekao, to je proces i u tom procesu razvoja, ekonomskog razvoja stalno imate neka polja ili oblasti u kojima napredujete, u kojima ostvarujete prodore i tako dalje, ali i neke stvari koje su karakteristične za svaku razvojnu ekonomiju, problemi koji se javljaju. Sada je naročito i pred summit sam dosta napisa i članaka u zapadnoj štampi koje ukazuju na kineske probleme u privredi, da je ona u opadanju, da usporava rast i tako dalje.
1: To je iz četvrt veka slušamo, ja ću izniti neke brojke.
0: Ja sam to, mislim, baš u tvojoj emisiji pomenuo jednom pre 42-3 godine u Hong Kongu u knjižari knjiga nadolazeći kolaps Kine. Od tad je 10 bar takvih knjiga.
1: To je glupo, čak i od Francisa Fukuyama i kraja istorije.
0: Tako da, kako da kažem, naravno da će se ta ogromna privreda, ja se često pitam kako uopšte uspevaju tako taj ljudski okean i tu privredu da drže u nekoj ravnoteži i da ostvaruju uspehe i tako dalje, ali očigledno okrećući se visokoj tehnologiji i visokotehnološkim proizvodima i aplicirajući tu visoku tehnologiju na svoju industriju, što Amerika manje radi, dobija rezultate koji su evidentni svakog dana. Prošle godine, ajde da pomenemo i te cifre koje ste vi već pominjali, je njihov ukupni GDP 140 trilijona juana. A to je kad podelite sa oko 7, to je oko 20.000 milijardi. I ta kineska privreda, to me ovako malo, kako kažem, iznenadilo, ukupan GDP Kine je jednak ili veći od GDP-a Nemačke, Japana, Indije, Velike Britanije i Italije zajedno.
1: Pa pritom govorimo o nominalnom, je li tako, koji nije najadekvatniji, odnosno više ide ovima u prilog. Zašto? Mislim, to je jedna stvar koju, mislim, zarad naše javnosti je potrebno razjasniti. Kad se kaže nominalni GDP, odnosno BDP, tu se uračunavaju pored ostalog i usluge. E sad, usluga je recimo i usluga frizera koja ovamo košta 100 evra ili 100 dolara, ovdje je 10 dolara, a ista stvar je u pitanju, ovamo ovima doprinosi 100, ovima 10, dakle tu da ne govorimo o zaduživanju koje također ide u plus, misli što je posebno sumanito. Ali ajde, gospodine Pavloviću, da se zadržimo malo na ovom ekonomskom momentu. Dobre. Odnosno na brojkama iz kojih bih onda voleo da izvučemo određene zaključke. Dakle, BDP Kine, evo ovaj nominalni, i 2025. uprko svim napisima o tome kako će usporiti i tako dalje, opet je bio impresivnih 5%. Zašto kažem impresivnih?
2: Planiranih.
0: Planiranih, da.
1: I impresivnih i planiranih, tako je. Dakle, uradili su ono što su govorili. Amerika, s druge strane, probila granicu duga od 39.000 milijardi dolara, već do septembra, ako ne i ranije, će probiti i 40 biliona dolara. Kamata, nešto što često spominjamo, mislim da je jako važno, kamata na 30-godišnje državne obveznice je probila tu granicu od 5%, objasnit ćete nam ukratko i šta to znači, i ova kamata na 10-godišnje prati mi na svakodnevnom nivou iznad 4,4%, to je sve veliko stvar opterećenje za privredu. Dakle, kakvo je realno stanje ovih dveju ekonomija i naravno kako to dalje onda ove posljedice može da ima i po njihove odnose?
2: Evo, kratko u brojkama, samo smo ostali dužni da kažemo da to po toj boljoj metodologiji paritetu kupovne moći, treba ponovo podsjetiti gledaoci i slušalce, to je također metodologija Svjetske banke, da ne misli neko da je to Kina izmislila ili Rusija izmislila metodologiju, nego sama MMF i Svjetska banka shvataju da nominalno ti ne daje realnu sliku veličine privreda. I onda su rekli, ajmo paritet kupovne moći tržišno, koliko to zaista može da se dobije za taj novac. Kineska privreda je za oko 30% veća privreda od američke. to smo ostali bili dužni samo tako da razjasnimo.
1: Tako je, da.
2: U ovom delu treba reći da je u toj istoj 25. godini kada je Kina ispunila plan, vratit ću se na to, i postigla rast od 5%, Amerika je u odnosu na 24. godinu imala pad od 20% u pogledu rasta. Bajdenov rast 24. je 20% bio veći od Trumpovog rasta 25. godine. Znači oni su na silaznoj putanji, a Kina je tamo gde je rekla da će da bude. Zašto sam hteo da podcrtam da je to planirano? Zato što se olako prelazi preko toga. Koja količina znanja i koja količina najšire moguće koordinacije pre nego što se planira potrebna da biste vi 1.400.000 u turbulentnim vremenima u ogromnom broju polja, nema gde, Kina nije to država koja proizvodi 2-3 stvari, nego sve, i vi je dovede, još nije završila prelazak iz sela u grad, znači ima i te turbulencije, nacije i tako dalje, dođete do cilja. To je demokratija. U tom procesu planiranja apsolutno svi, od bogataša do univerziteta, od lokalne zajednice, provincije koje nisu nikakve lokalne zajednice nego veće države Evrope, sve do jedne, do partijskih kadrova, do instituta, do tehnologija, do vrhunskih kompanija, krupnog kapitala, svi imaju priliku da kažu šta i kako misle. 3 miliona sugestija se dostavi, 12.000 se obično usvoji i oni to postižu. Druge brojke su sledeće. Kina je i ovu godinu počela rekordno. Dakle, ona je probila čak plan u prva tri meseca. Za mene su najimpresivnije cifre brodogradnje, ove, ne misli se ratne, nego ove komercijalne brodogradnje.
1: Spomenut ću ratnu kad dođemo do toga.
2: Trgovačke brojke su vam sledeće. Inače, standardno je da Kina proizvodi 50% brodova na svetu, a preostalih 45% proizvode Japan i Južna Koreja, ceo ostali svet 5%.
1: Amerika je ispod 1%.
2: Ne postoji. E sad, kako izgledaju tromeseči ove godine? Izgrađenih brodova Kina 57% od svega na svetu. Ugovorenih brodova za ubuduće, a nisu počeli još da se grade, 70%. Ugovorenih brodova, a nisu završeni, 85% svega na svetu. Prema tome, i sad možemo da uzmemo bilo koji parametar i vidjet ćemo da to sve ide nezadrživo napred, i to je onda ta pozicija sa koje Kina nastupa u ovim pregovorima i svuda na svetu. U modernim tehnologijama su apsolutni lider po broju tehnologija budućnosti. Imaju povećanje javnog duga, to je tačno, i imaju još uvek u narednih 3-4 godine moraju da više regulišu dug lokalnih zajednica, i to je tačno, ali sve drugo je stabilno i bez ikakvih mogućnosti da se tu bilo šta uradi. Još uvek je kod njih, vraćam se na kamate, još uvek je kod njih kamata značajno veća od inflacije. Oni jedva dođeš do oko 1% inflacije, u sve napore da podstiču ljude da više troše, zato što je konkurencija u Kini tako velika da su vam izlazne cene iz fabrike niže, jer moraju da budu sve produktivniji i produktivniji. Kamata na američke obveznice značajno povećava izdvajanje i zahtev da se servisiraju te obaveze iz budžeta Amerike. Taj obim koji Amerika sada mora da plaća za kamate je veći od bilo kog drugog izdvajanja iz budžeta Amerike, uključujući i vojni budžet.
1: Čak i ako bude povećan na ovih 1.500 milijardi.
2: Čak i ako ne bude. Ako bude povećan, stići će ih brzo. Vrlo brzo će ih stići.
1: Kaže, već da je oko 2.000 milijarde na godišnji nivou da bi moglo da ide.
2: Kad se planira na neke duže vreme. Ova kamata od 5% na 30-godišnje obveznice je izuzetno važna, zato što se u nekretninama krediti, hipotekarni krediti, kamata na te hipotekarne kredite se upodobljava kamati na američke obveznice. Ako stigne do 6%, onda dolazi nužno do kolapsa nekretnina u Americi, što je samo po sebi, bez drugih bilo kojih faktora, dovoljno da se ode u recesiju.
3: To je oborilo svjetsku ekonomiju 2008.
2: Oni sada imaju još mnogo nagomilanih drugih problema, ali ovo što im klizi i uzrečeno odnosno Bajdena, također i te kamate su gore nego u Bajdenovom periodu. Tako da Kina ima i dalje oko 3% ovu kamatu odnosno koje se poslovne kamate gledaju, to je više od inflacije, dakle nema upumpavanja novca koji bi obezvredio juan ili nešto slično tome, ni slučajno, a jeste da je centralna banka interveni, Narodna banka Kine interveniše na tržištu upumpavajući veću likvidnost, ne bi li postakla što je moguće veću unutrašnju tražnju, ali to niti deluje na inflaciju da bi ona izašla iz nekakvih okvira, niti deluje zabrinjavajući u pogledu kamata.
3: A kolega Dende, kako je uspela Kina da uprkos američkim carinama i definitivnom gubitku velikog dela američkog tržišta da ipak izađe sa rekordnim trgovinskim suficitom? Meni zaista ovo što sam im spomenuo u uvodu, ne mogu da pronađem drugo objašnjanje. Ok, našli su druga tržišta, ali nisu sad na tim drugim tržištima odjedno počeli da proizvode sve to što Kina proizvodi. Jedino logično mi je objašnjenje da su počeli preprodaju ovi da. Amerikancima, da li su prepakovali, nije ni bitno u krajnjoj liniji.
0: Ja mislim oni to pominju, ne često, ali pominju da su se jako dobro spremili za te Trumpove varijante sankcija, pritisaka, ometanja razvoja, i to je važna, kako bih rekao, stavka u kineskim promišljanjima sveta i odnosa, budućih odnosa u svetu. Dakle, oni su se spremili za to. Imaju sve ovo o čemu je kolega Pavlović upravo govorio, tu privredu, imaju već izgrađene kanale prema svetu, pa to smo 1000 puta rekli, najveći trgovinski partner Kine su zemlje ASEAN-a, veće i od Amerike i od Evropske unije, a onda široko rasprostranjena saradnja prema Africi, prema Bliskom istoku, prema Evropi. Na kraju vidite da i Evropa, i pored svih ovih čudnih odluka i kuraži prema Kini, mora da sarađuje, jer to je jedan od izlaza iz ove situacije u kojoj se nalazi. A to što Trump vodi tu svoju ekipu najvažnijih privrednih subjekata, odnosno tehnoloških i drugih finansijskih u Kinu, to je samo znak ovih nevolja u kojima se Trump nalazi u Americi, o kojima je upravo kolega Pavlović pričao. Dakle, preovlađuje svest, nesuprotstavljanje Kini, možda retorički, verbalno i tako dalje, ali suštinski Kina je Sjedinjenim Američkim Državama itekako potrebna. Te veze koje su isprepletene, te, kako bih rekao, moderne, privredne, tehnološke i sve druge strukture upućuju te dve zemlje jednu na drugu. I treba, kada slušamo, kada čitamo sve te povike, sve te ocene, svu tu antikinesku retoriku i tome slično, stavljati u drugi plan. Ovo je bitno što određuje razvoj tih zemalja i sveta uopšte, a to su neophodnost i komunikacije i saradnje. Dakle, Kinezi su se u skladu sa njihovom tradicionalnom, već poslovičnom postavljanju da planiraju, da promišljaju, pripremili jako posle prvog udara 2018. i onih carina, spremali se ne samo za Trumpa, nego na svaki drugi potez koji bi došao sa Zapada i pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, svaki potez predviđali koji bi mogao da bude poduzet ili preduzet da im se onemogućuje razvoj.
3: Neko lepo reče, mislim čak i ovdje kod mene u studiju, kaže, na istoku igraju šah, na ovdje na zapadu poker, i to je tačno, ovo dolazi do izražaja. Razlika u koncepcijskom, suštinska razlika u koncepcijskom pristupu. Prekinuo sam vas, izvinjavam se.
0: To je upravo to što sam hteo da kažem. Znači, vi imate posla sa veoma ozbiljnom zemljom, organizovanom državom, sa planiranim razvojem, sa tačno planiranim trajektorijama razvoja u koje, evo podatka, to verovatno ste i već sreli, sada ulaganja Kine u naučno-istraživački rad su daleko veća nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Odatle potiče sva ta već, gotovo možemo govoriti, superiornost Kine.
3: E sad hoću da vas prekinem, da bismo se vratili na to, nego pre toga da ne odlutamo predaleko. Gospodin Pavlović, dva pitanja još vezana za američku stranu jednačine. Dakle, jedno je naiđoh procena JP Morgan banke, kaže ako bi se ovog meseca maja, dakle, otvorio Ormuz, svejedno bi cena barela nafte bila iznad 100 dolara, dakle, pitanje šta to znači za američku ekonomiju, i drugo, ovo što smo otvorili pitanje, ali evo da ga, koje kalkulacije, šta vam govori sa ovakav sastav američke delegacije, dakle Elon Musk, ovaj iz BlackRocka, pa svi redom, dakle Wall Street, Silicijonska dolina i Pentagon, odnosno njegovi konstruktori, da, kao što je Boeing.
2: Američka privreda je inače u lošoj kondiciji i bilo kakav udar, pogotovo neinflatorni udari, im ne odgovaraju, osim ljudi iz naftnog industrijskog kompleksa, svima drugima to ne odgovara. I zašto JP Morgan to kaže? Zato što kad jednom poljuljate prvo lance snabdevanja, a onda poljuljate poverenje u stabilnost i pouzdanost takvog snabdevanja, nego šta? Nego će sve države krenuti da pune rezerve koliko god mogu.
3: Koje se pritom sada prazne, evo opet današnji podatak, najbržim tempom u istoriji.
2: Absolutno.
3: Ne bi se nekako...
2: Svi pokušavaju da se domognu tih nekih budućih nižih cena i da sad probaju nešto da rade iz rezervi, ali su svi shvatili da su im dosadašnje rezerve bile nedovoljne, izuzev Japana i Kine. Oni nisu, oni su to dobro planirali. A niko drugi to nije dobro planirao.
3: Pa, apropo planiranja, politiku je otkrio da Evropska unija čak i ne zna koliko ima u svojim strateškim rezervama, mislim, to je jedan fascinantan, onako, pa iz par excellence briselskog izvora kakav je politiko. Pa.
2: Da, da. E sad što se tiče ove delegacije, to su lideri kompanija koje vuku berzu.
3: Uh-huh.
2: I niko od njih ne može da očekuje ništa osim kolapsa na berzi, ukoliko bi Kina stvarno krenula u potpuno zaoštravanje sa Amerikom. Što se tiče njihovih sposobnosti vezano za državu, pošto dolaze u državne posete, samo se podsjetiti da je Elon Musk bio zadužen da skreše troškove budžeta Amerike, i to se završilo tako što su oni blago u porastu u odnosu na Bidenovu prethodnu godinu. Toliko o tome da sad će neko ko je fantastično uspešan da dođe i da pokaže kako tu stvari stoje.
3: Svoji poverovali u hollywoodsku predstavu o tome kako svet funkcioniše i čemu? Mislim, ovo je retoričko pitanje, prosto moram da bi...
2: To ne umem da odgovorim, ali ono što bih hteo da kažem, a dosta je česta zabluda kod jednog dela naših sugrađana, misli se da će se tamo razgovarati o podeli interesnih sfera. Tamo se neće razgovarati o podeli interesnih sfera. Zato što ključne države BRICS-a, to je naravno Kina i Ruska federacija, Kina i Ruska federacija, ne pristaju na podelu interesnih sfera. Oni žele da razgovaraju o bezbednostnim sferama i razumevanja bezbednostnih interesa, rizika, zabrinutosti. A interesnih, ni govora, pa oni su celu svoju moć u međunarodnim odnosima stekli zato što su protiv kolonijalizma. A podele na interesne sfere je eufemizam za ponovno kolonijalno pitanje. Osim toga, geostrateški ogromne količine bakra se pravi u Južnoj Americi. Šta će Kina da pristane da to bude, evo, pod interesom Amerike?
3: Ajde da prokomentarišemo situaciju sa Panamskim kanalom.
2: Isto, Panamski kanal, doneli su odluku Kinezi, pošto su pod pretnjom vojne intervencije kompanije koje su upravljale, mislim iz Hong Konga, koje su upravljale lukama u Panamskom kanalu, bile naterene da to prepuste, ne znam kome tamo, ali pod američkim uticajem. Onda je Kina donela propis da sad brod koji koristi te luke ne može da pristane uz Kinu. Vi ste slobodno, idite tim putem, radite što hoćete, pa da vidimo kako to izgleda. Dakle, kao i ovo, sankcionisat ćemo onoga ko primenjuje američke sankcije. To znači do ovde nam je došlo. Če on više da se bavio vama.
3: Ali svima je do ovde došlo, ali ništa nisu preduzimali. Ali je sad ovde, ovo je taj pomak kvalitativni.
2: Ako Trump bude isprovocirao Kinu da ona zaključi da posle ovog sastanka mora da uđe u frontalni sukob ekonomski, pa možda i vojni u smislu da šalje svoje ratne brodove da prate svoju trgovačku mornaricu, reću za jednom čenicu o tome, onda je američka privreda sigurno u depresiji, a ne u recesiji, do kraja ove godine. onda dolazi do katastrofe u Americi. To će biti naravno udari za Kinu, ali ona je stabilna, ona će to da izdrži. Amerika apsolutno neće raspašće se.
3: I čemu se onda nadaju tamo Larry Fink, Elon Musk?
2: Nadaju se da će da naprave atmosferu u kojoj će makar slati poruke, ako nešto ne valja, nije do nas, nemojte nas da penalizujete, mi hoćemo da sarađujemo u Kini. Njih lično neće niko ugrožavati u pogledu investicije u Kini. Ali sve ovo drugo će biti vrlo uputno. Zašto sam rekao ratna mornarica? Zato što Kina ima veći broj ratnih brodova. Jedina prednost američke mornarice, osim bruto tona nosivosti, je u mnogo boljim motorima. Ali ovo su kineski brodovi, su mnogo noviji, sa mnogo boljim raketnim sistemima, sa mnogo boljom elektronikom na sebi i ima ih mnogo više. Prema tome oni mogu da isprate svoju trgovačku mornaricu mnogo više nego što Amerika može da ugrozi njihovu trgovačku mornaricu ako dođe do toga.
3: E sad, dajte, pošto ste kandidovali taj aspekt, da prokomentarišemo to opet, čitajući zapadne izvore, Washington Post, donedavni do 2020. je bio glavni analitičar CIA za Kinu, John Carver mu je ime, u svakom slučaju daje opširan intervju za Washington Post, govori o vojnom disbalansu između Amerike i Kine i suštinski objašnjava da je Kina potpuno superiorna tu gde bi se eventualni rat vodio. Sad ovako, što se tiče detalja, kaže: Kina je u prednosti u svemu osim u podmornicama, dakle, kaže, rakete, svemir, sajber ratovanje, elektronsko ratovanje, svuda je Kina u prednosti, kažem, osim u podmornicama. Kaže, desetina puta veći kapaciteti za proizvodnju napredne municije, a kaže, ko prvi, citiram ga maltene, kaže, ko prvi ostane bez municije, taj gubi rat, mislim, jasan uvid, naravno, koji ne poreciv. Apropo brodogradilište, kaže, samo jedno jedino brodogradilište u Kini gradi više nego sva američka brodogradilišta zajedno. Kaže, svake godine proizvedu više novih bojnih brodova nego što ih ukupno ima čitava francuska mornarica.
2: I tako, kaže, već godinama oni
3: radili. Da. Pa kaže, najbolje branjeni vazdušni prostor na svetu posle Moskve. Kaže, zauzvrat, kaže, u krugu od 1000 milja od potencijalne borbene zone koje bi bila tu, kaže, nema bezbednog mesta za američke nosače aviona, i pored svega toga, kaže, najavljeni ovaj budžet od hiljadu i po milijardi dolara, kaže, bio bi bacanje u vetar. Dakle, kolega Denda, smo do drugačijeg balansa snaga nego što smo navikli.
0: Jasno, govorimo već to duže vreme, mada sam ja malo, kako da kažem, stegnut, jer čujemo ovde u našem prostoru stalno hvaljenje američke vojske i njenih uspeha i tako dalje.
3: Pa zato što se njima vežbamo sada.
0: Govorimo to, ali to Kina ne stavlja na bubnjeve i talambase. Ona to radi diskretno, precizno, i iz jedne, ja sam to pominjao negde, gotovo neuređene vojske pre 40 godina, stigli su s ovim reformama o kojima govorimo do snažne armije koja je iz odbrambene pozicije na svojim obalama, jer to je bilo glavno kinesko vojno opredeljenje, braniti obalu i priobalje, prešla u sofisticiranu ofanzivnu armiju koja ne samo da brani to priobalje, nego ugrožava američke, japanske i druge tačke daleko od svojih obala i 3-4 hiljade kilometara ovim raketama koje ima. Ovo brodogradnja je kineski plan već na početku reformi zasnovan da mora obezbediti pre svega komercijalnu flotu za ono što će biti kineski izvoz u sve delove sveta, znači globalno pokrivanje svojim proizvodima svet, i naravno mornaricu koja Kini sa obalom od 18.000 km je potrebna da čuva svoje interese na moru. I ona je to uspela i raketama i onim što je prikazala prošle godine u septembru i svim ovim antibrodskim raketama koje je demonstrirala i koje su dovele do toga da u američkom senatu ili kongresu već onaj njihov ministar rata priča o tome da bi Kina za 20 minuta potopila njihove nosače aviona.
3: Kažu, ovaj analitičar iz CIA kaže, u svakom momentu prate satelita pretanje svakog.
0: Jeste, znaju, jeste. I s druge strane, ono što opet treba pomenuti zbog te medijske hajke ili čega sve ne, kada je reč o svemiru i tom već uvelikom, kako bih rekao, nadmetanju u svemiru, koji također Kina vrlo diskretno radi i odredila je cilj da možda 2030. ili koju godinu kasnije pošalje posadu na mjesec. Ne priča mnogo o tome, bili smo svedoci ovih dana one pompe i silnih naslova, korak čovečanstva, idu američki kosmonauti na dalju stranu mjeseca i tako dalje. I niko od tih vrlih, kako bih rekao, reportera ne spomenu da je pre dve godine Kina donela uzorke sa te dalje strane mjeseca i već zna šta se nalazi na toj drugoj strani mjeseca. To niko nije spomenuo, ali je zato su naslovi bili takvi kakvi su bili. Dakle, govorimo o državi, zemlji koja planira, koja ostvaruje ciljeve, koja nastupa odmereno, ali ne manje čvrsto, ovo što je kolega Pavlović govorio, i pre svega brani sopstvene interese, integritet, suverenitet i razvoj. To su ta tri cilja koja ona brani i u ovom dijalogu sa Trumpom će braniti i, kako bih rekao, tražiti tačke gdje može da se sarađuje, gdje ne može postavljati svoje crvene linije i tako dalje razvijati odnose. Naravno, oni uvijek kažu da je dobro da dve države sarađuju, da je to korisno i za njih, ali i za ceo svet i tako dalje i tako dalje. Uvijek nude alternativu ovom što bismo zvali robusno, gotovo nasilničko ponašanje u međunarodnim odnosima. Uvijek nude alternativu saradnje, kooperacije, win-win saradnje i tako dalje. Vidjet ćemo šta će od ovih pitanja ili, kako bih rekao, dogovora izaći na vidjelo ovdje ovih dana kada budemo saznali rezultate samita u Pekingu, ali ne treba sumnjati ovo što je kolega Pavlović s pravom već na početku definisao. Kinezi neće odustati ni od jednog svog principa ili svog ključnog interesa.
2: Mogu da dam samo na tu atmosfere pre ovog susreta. Delegacija senatora je bila pre 3-4 dana u Kini i primio ih je predsjednik vlade, jest. Wang Yi i ministar, primio ih je i Li. I na tom razgovoru prenešeno je pod kojim uslovima Kina želi najbolje moguće odnose. Čovjek im pročitao principe BRICS. Mislim, nije pročitao, nego izgovorio. Bukvalno im izgovorio principe BRICS-a. I ako to hoćete, naravno, sve je u redu, svi ćemo se razvijati i onda one njihove zagrade. Naravno, mi se nadamo da vi nećete ići drugim putem i tako dalje. Dakle, ako se želi stvarno stabilizacija, to važi i za Europsku uniju, svi su bili da razgovaraju, yes, a onda su doneli zakon po, yes, kome, yes, bi htjeli da kineske kompanije u Europi ne mogu ono što je Kina obezbedila europskim kompanijama.
3: Što nije jasno, pa to je poredak zastava na pravilima.
2: E, to će da ide malo teže sa Kinom. U tom smislu je nekakav okvir u suštini dat. Ne moraju oni formalno da uđu u BRICS, ali ako hoće da uopšte ikada mogu da se razvijaju stabilno, moraju prihvatiti te principe.
3: Kako se sve to uklapa ova, da kažemo, ovaj aspekt vojnog balansa ili disbalansa?
2: Vrlo se uklapa i tu će se uklopiti pošto dolazi predsjednik Putin u Peking odmah.
3: To hoću posebno da
2: ispomenem. Ne, sve ću kažem. Nacionalni interes Kine. Nacionalni interes Kine, koji je najvažniji trgovinski partner za 130 država u svetu, nije baš nacionalni u onom smislu u kome je nacionalni interes Srbije. Nije, nacionalni interes je da bi je svetska trgovina u normalnim nekakvim predvidivim okvirima. To je nacionalni interes također. U tom sklopu ove piraterije kojima se bavi američka mornarica ne dolazi u obzir. Donekle, dok ispipavamo i dok ne prođe taj sastanak na vrhu, jer za Kineze je kao i za Ruse, diplomatija je diplomatija, ali sastanak na vrhu predsjednika, jo, to je ono što treba da usmerava čitav državni aparat za unapred. Onda sigurno nisu htjeli da zaoštravaju pre nego što se da prilika da se na tom najvišem nivou eventualno sve nesuglasice gurnu po strani. Ali ako bude bilo potrebno, nego šta nego će ratni brodovi pratiti trgovačku mornaricu, pa da vidimo kako će to da izgleda. Vidim da, mislim, juče su počeli jedna delegacija Kine i Amerike da razgovara u Južnoj Koreji. Meni je interesantna vez bila od jutros da je razgovor na aerodromu. Da ne bi gubili vreme, očigledno imaju nalog da probaju da osmisle neki dokument.
3: Da, to je primjedba sa kineske strane, što kaže, američka strana se nije držala tih ustaljenih obrazaca diplomatije da se sve temeljno pripremi pre nego što dođe kao kruna i vrhunac samih lidera.
2: Do te mere je vreme iscurelo. Da ovi sad, koliko sam shvatio, pregovaraju na aerodromu. Mislim, negdje prostorijama.
3: To je neozbiljno.
2: Pa ne, moraju da rade 30 sati bez spavanja, da probaju da iznedre nešto i da kažu sutra, jer Trump je u Pekingu, ali to je kod njih noć. Mislim, u tom smislu praktično protokolarno je danas, a sutra bi trebalo punim kapacitetom, do tada bi iz Južne Koreje trebalo da stigne eventualno neki dokument, pa ćemo da vidimo.
3: Da, ovaj, deo smo dotakli, ali volio bih, imamo još 12-13 minuta, rekao ste kolega Denda u jednom momentu da promišljaju i planiraju Kinezi. Sad, zašto je to važno? A mislim da je važno da i mi istaknemo to. Ovo pitanje retkih zemnih elemenata, metala, minerala, kritičnih minerala, znamo već, to je sad taj paket toga što se vadi iz zemlje i obrađuje, 90% toga u svetu Kina proizvodi. Financial Times kaže u jednoj od analiza, ove, kaže, nema šanse da Amerikanci izmisle novi lanac snabdevanja za 2-3 godine, kaže 10+, drugim rečima, ne lipši magare do zelene trave, jer bi se niko od ovih ne planira razmisliju, kako vi volite, kažete gospodin Pavlović, kvartalno, a kamo
2: tako je, izrešavanje na berzi kvartalno.
3: Da. Dakle, kako su Kinezi, kolega Denda, prema vašem uvidu, uspeli da steknu takvu vrstu kontrole, eto, monopola skoro praktično na svetsku nivou, a onda su se i usudili, nego su i demonstrirali svoju moć, jer podsjeća se u svim ovim istorijima, kaže kako su pojedine proizvodne trake u Americi, a sve to što pravi neku od tehnologije budućnosti, da su bukvalno stale zbog nedostatka sirovine iz Kine.
0: Da, pa o tome smo, čini mi se, govorili i ranije. To je opet vezano za planiranje.
3: Zato
0: ja sam to, pominjao u emisijama da je još 90. ili tako negde Deng Xiaoping u nekom razgovoru rekao da Bliski istok ima naftu, mi imamo retke metale. Niko tad nije znao za retke metale, niti, ali očigledno je bilo nešto što je planiranje, što je sagledavanje, sve oni izučavaju, to je neverovatno, ti instituti, njihovi univerziteti, oni izučavaju sve moguće opcije kuda će sve da ide u narednom periodu i sve te opcije stavljaju na sto, raspravljaju o tome, svi ovde, ne svi, nego ti koji su tako navijeni, misle kako se tamo to preko kolena donose odluke,
3: kažu autokratski režim, drugačije nego preko kolena.
0: Pa ja prvi put sam bio onako začuđen, kaže, prisustvovalo je 1300 profesora iz cele Kine, razgovara se o narednom planu i tako dalje, još pred 30 godina i tako dalje. Znači, to je taj sistem koji u toj harmoniji mišljenja treba da nađe najbolja rješenja. E sad, vi ste me pitali za...
3: Uopšte to kako je došlo, odgovorili ste suštinski, dakle, ta vrsta dalekovidosti, državno-ekonomski dalekovidosti.
0: Ja ću vam jedan detalj ispričati koji govori dovoljno. 2008. čini mi se, sam bio u Pekingu i razgovarao sam sa jednim, nije važan državni službenik, ali je iz tog aparata. I on mi tad u razgovoru kaže, da, vi imate tamo, i pomenu mi, ne znam da li je rekao Jadar, ali otprilike imate neku rudu i tako, ja ga gledam onako belo, nikad čuo, nemam pojma. Tad su oni to znali i već su o tome razgovarali 2008. i tako dalje. Eto, to je samo jedna sličica u tome da oni jako pomno prate to što se događa, sve tačke u svetu su registrovali i našli plan i strategiju kako da dođu do tih sirovina, ali pre svega kako da ih procesuiraju u svojoj zemlji i naprave planove, i evo, to je rezultat. Pa to je rezultat i u drugim oblastima. Pa se često pitamo, danas su ili neki dan pustili reku od 2700 km.
3: Nisam.
0: Veštačka reka, 2000.
3: To mi promaklo. Gleda su neki roboti.
0: A onda se ja setim, u Pekingu, u jezerima, pošto je Peking grad jezera, vožnja čamcem i predstavnik ministarstva spoljnih poslova mi kaže, e sad, gospodine Denda, da idemo onim izlazom iz ovog jezera, stigli bismo u Hanđovu 1800 km odavde, velikim kanalom. A oni su veliki kanal napravili pre 2000 godina. Dakle, sa tom zemljom, takvim ljudima koji su to radili još pre dva milenijuma i rešili problem transporta, to je vodeni transport, i rešili problem navodnjavanja, to je poljoprivredno zemljište, vi vidite da imate posla s ljudima koji planiraju, koji vide, razmišljaju, strateški razmišljaju. Evo, jedan američki profesor daje sugestiju Trumpu, savete da bolje čita Sunce ovog vojnog stratega, jer tu će naći kako da rešava probleme sa Kinom. A tamo, kaže, najvažnija po Trumpa je izreka, treba imati stratešku dubinu, strateški razmišljati i dalekosežno razmišljati.
3: A ima ono isto po zapadnim štampi, ide, kaže, ovi ne omete i protivnika kad greši. Ja smo poslušali, znači,
2: ima i Alan Ford. Kaže, mudrost dolazi s godinama, a neki put godine dođu same. To bi bilo u Trumpovom slučaju.
3: Nego, ko ću ovo da spitam, gospodine Pavloviću, vreme nam baš brzo odlazi. Retke zemlje elementi,
2: dobro,
3: veštačka inteligencija. I sad imamo tu, kaže, mislim da je Washington Post, nije ni bitno, neki od mainstream listova, kaže, ono što je kineski monopol u ovome, kaže, američki ekvivalent tome je trebalo da bude veštačka inteligencija. Međutim, nije. Ukratko nije, ajde malo sad da kvantifikujemo. To kaže u najboljem slučaju po Ameriku, kaže, recimo, kaže, napredni ovi modeli veštačke inteligencije, kaže, 6 mjeseci je maksimalno kašnjenje. Kina, što će reći, praktično ništa, kaže, u mnogim drugim tehnologijama budućnosti Kinezi su već uveliko u prednosti. Ovi šef Nvidije, Jensen Huang, kaže, on traži zapravo od Amerike da ukinete ta ograničenja na izvoz u Kinu, jer, kaže, izgubit ćemo udeo u tržištu, čime faktički priznaje da već imaju konkurenciju u vidu onoga što je autohtono kinesko. Kako to utiče na dalji dinamiku njihovih odnosa?
2: Pa nemaju nikakve šanse, oni su...
3: Koja je trajektorija tih pravaca? Eto, i to da postavim,
2: pa evo, kao pitanje. Veći broj tih ljudi koji vode kompanije, koji u ovom trenutku imaju prednost u odnosu na kineske kompanije, u stvari signalizira svom rukovodstvu. Aman, ljudi, oni su vrlo blizu. I ako im vi, ako krenemo da ih ucenjujemo, oni će razviti svoje. Kad razviju svoje, više za nas nema mesta. Ako ih ne ucenjujemo, oni će kažu, dobro, ovo je dobar proizvod, to je po fair ceni, ja ga ugrađujem u nešto dalje, imam velike koristi.
3: Ali Kinezi, vi ste spomenuli, Kinezi su doneli taj zakon, opet...
2: A naterali su ih.
0: Da, da.
2: Ne bi oni to nikada radili.
3: Oni sada teže informatičkoj autonomiji...
2: Ako ti misliš da mi u nekom tehnološkom smislu staviš nož pod grlo, pa nego šta, nego će Kina da kaže, u redu, sad ću da istrpim i napravit ću svuda da budem nezavistan. Isto su radili sa Ruskom federacijom. Dobro, moramo da razvijemo sve svoje, ajmo da razvijemo sve svoje.
3: Prema tome,
2: ovdje još ima jedna stvar koju oni vrlo rado preskaču u zapadu, a to je nedostatak energije, struje.
0: Da.
2: Dakle, 2011. godine Kina je proizvela isto struje kao i Amerika, danas proizvodi duplo više. A onda još
3: samo 15 godina razlike.
2: Na 15 godina ona je duplirala broj, količinu električne energije i u odnosu na Ameriku. Prema tome, pošto svi znamo da veštačka inteligencija troši mnogo struje, pogotovo ta skladištenja i sve ostalo, ogromnu količinu, to je njima također usko grlo. I to također ne možemo bez 10-15 godina da rešiš to, Kina sve rešava susretno. Tako da oni u stvari u ovom trenutku imaju određenih prednosti u određenim oblastima, ali ta njihova prednost se ne pretače u neki finalni proizvod izvan ovih komunikacija sa građanima i ta ideja usluga, da kažemo. U svemu što industrija nema, ono što su malo manje kvalitetni proizvodi su dovoljno dobri da kineski proizvodi u koje se to ugrađuje budu fenomenalni. I treća stvar koju vrlo nerado preskaču, to je usmera, ne daš Kini da ima normalno snabdevanje naftom. Pa ubrzat ćeš prelazak na električne energije i obnovljive izvore energije. Čitava zelena agenda od onog parijskog proglasa se sprovodi samo u Kini. Samo oni stvarno idu na smanjenje zagađenja i tako dalje, tako dalje. Tako da to što radi Zapad je toliko kontraproduktivno da je stvarno zapanjujuće da kako je taj sistem napravljen, da je to uopšte moguće oko autoritarnosti ili autokratije u Kini, bukvalno jedna rečenica. To je sistem u kome milijarderi ne mogu da određuju politiku,
0: da.
2: Sa koje tačke gledeš se to za mene kao obično građanina problem, i u planiranju, ako govorimo o poljoprivredi, svi koje se to tiče su itekako uključeni u donošenju bitnih odluka. Ako je o energiji, oni koji su energiji, industrija, financije, lokalni gradovi, ekologija, dakle kad se odlučuju o bitnim stvarima i određuju ciljevi, svi smo uključeni. To nije demokratija. Ja bih rekao da to jeste demokratija. I nemamo iskrivljavanje od strane milijardera koje imamo, i sad pošto uzmete neki parametar, moraš, ne znam, da obučeš crni sako da bi bio pristojno obučen. Pošto Branko nema crni sako, onda je on nikakav. A ako ti je to kriterijom...
3: Imamo 2.5 minuta, Putin stiže posle Trumpa. Kad pogledamo ove odnose u tom, eto, trougla, kažem, kakav nam svet ovo donosi?
0: Da, to je jako značajno, jako važno i daje, kako bih rekao, i novu percepciju i ovog susreta Trumpa i Xi Jinpinga ovde. To je jako bitno za dogovore Rusije i Kine u njihovoj saradnji, u njihovoj koordinaciji pre svega onoga što se događa danas u svetu i zajedničkih akcija. Evo, te dok da kažem, pa ste me malo prekinuli, odnosi Kine i Amerike, ali sigurno i Rusije i Amerike, sve više će biti usmereni prema onome što je visoka tehnologija, što je veštačka inteligencija, jer ona otvara neslućene mogućnosti i zloupotreba i razvojnih šansi i tako dalje. Recimo, kada je reč o Tajvanu, jedna od važnih briga u Pekingu je sljedeća: mogućnost proizvodnje dronova, novih savremenih oružja i tako dalje. Značila bi u Tajvanu saradnju ili spajanje američkog vojno-industrijskog kompleksa i tog kompleksa na Tajvanu, iako je on mali, ali bi to bilo udruživanje i na toj osnovi to bi dalje udaljavalo Tajvan od Kine. Ali mislim da i, kako bih rekao, razmišljanja Rusije idu u pravcu očuvanja bezbednosti i sprečavanja ugrožavanja interesa i Kine i Rusije u tom delu sveta, i prema Japanu, i prema Tajvanu, i prema američkim tačkama.
3: Bojazan u zapadnim medijima je da će Trump reći da se protivi nezavisnosti Tajvana, umjesto dosadašnjeg kudikamo blažeg stava da ne podržava to.
0: Iza te retorike se upravo krije ovo o čemu sam ja govorio. Ključno je ovaj vojno-industrijski kompleks, naoružavanje i Japana i Tajvana i Filipina. To je bitno. A to kako će Trump to iskazati, oni ni ranije i ni pre nisu se držali onoga što su već bili u svojim komunikacijama.
2: Pa neće Kina propustiti da traži tu definiciju.
0: Da.
2: Mm-hmm. Pusti me s frazama u svim oblastima.
0: Yes.
2: Reci ti meni konkretno, jel ti prekidaš to ili ne prekidaš?
3: Jesi se Amerika obavezala bila na smanjenje, još pre 40 i kusur godina, na smanjenje postepeno vojne pomoći Tajvana?
2: Ne, to nije sporno da je Kina u pravu, nego ovi brutalno gaze sve to. Prema tome, svuda će se tražiti. U trgovini, u sankcionisanju, u ugrožavanju, u energetskim ucenjivanjima, u vojnim ucenjivanjima.
3: U kojoj meri će, evo kratko, jako, u kojoj meri će predstojeći Putinova posjeta sa predvidljivim ishodom, za razliku od ovog nepredvidljivog, pojačati snagu kineskih argumenta u odnosu na Ameriku?
2: Apsolutno, zato što je sad Kina vidjela da je Rusija još više potrebna nego što je ranije mislila. s ovim novim događanjima u svetu.
3: Da, nismo stigli da komentarišemo Iran i razvoj situacije na Bliskom istoku, gdje Kina također ima aktivnu ulogu, ali Bože moj, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Hvala vam na izvanom vremenu i na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miloradom Dendom i Brankom Pavlovićem. Razgovarao sam o američko-kineskom samitu na vrhu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme.
4: Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su analitičar i narodni poslanik Branko Pavlović i nekadašnji dopisnik iz Pekinga Milorad Denda. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 sati na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
6: Radio Novosti.

0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni, radio novosti.

0: ovda i downloada napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi pričaju.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Ove srede 13. maja žele vam iz režije tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Miloš Ćurčin, ovo je tema kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Uspešnim testiranjem interkontinentalne rakete Sarmat Rusija dobila ultimativno oružje koje pozicionira kao neprikosnovenu nuklearnu silu, kažu vojni stručnici. Sjedinjene Države žele da po niskoj ceni otkupe udeo evropskih kompanija u gasovodima Severni tok i Evropu gurne u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte, upozorio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajinski objekti energetske i transportne infrastrukture ponovo na meti ruske vojske. Kijev trpi velike gubitke u Sumskoj oblasti, a iz Kremlja poručili Zelenski mora da naredi vojsci da napusti Donbas. Ukoliko nakon Kristijana Šmita bude imenovan novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, imaće samo jedan zadatak, da zatvori kancelariju, kaže šef misije BiH u Briselu Obrad Kesić. Pre svega najavljenog, kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom posete Moskovskom institutu za termotehniku, ključnom preduzeću u ruskoj odbrambenoj industriji, u kome su razvijeni strateški nuklearni raketni sistemi Topolj, Topolj-M, Jaras i Bulava. Dijalog sa Rusijom, koji je pokrenuo predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, izuzetno je važan jer je neophodno razumjeti da li postoji izlaz iz sukoba u Ukrajini, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Američki lider Donald Trump stigao je sa delegacijom u Peking. Ovo je prva poseta američkog lidera u posljednjih 9 godina. Za danas nisu planirani sastanci američke i kineske delegacije. A sutra ujutru po srpskom vremenu će biti održan bilateralni sastanak. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka, dok obe strane razmenjuju snažne poruke o programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Broj poginulih u sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom dostigao od skoro 3.500, saopštio portparol Iranskog ministarstva zdravlja. Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez odgovorio je na nedavne optužbe američke administracije da ostrvo predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država, upozorivši da bi vojna agresija protiv Kube izazvala humanitarnu katastrofu. A vrhovni komandant ruske mornarice admiral flote Aleksandar Mojsejev čestitao je Crnomorskoj floti 243 godine postojanja.

0: Rusija je uspešno izvršila probno lansiranje najnovije teške interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, u pitanju je najmoćniji raketni sistem na svetu, sa ukupnim kapacitetom koji je više od 4 puta veći od bilo koje zapadne rakete tog tipa, čiji domet može biti veći od 35.000 km. Putin je podsjetio da radovi na unapređenju ruskih snaga za obuzdavanje traju od početka 2000-ih, a da je nakon povlačenja Sjedinjenih država iz sporazuma o protiv odbrani 2002. godine, Rusija je bila primorana da se zamisli o osiguravanju svoje strateške bezbednosti u kontekstu nove realnosti i potrebe održavanja strateškog balansa snaga. Inače, Rusija obavestila Ameriku i druge zemlje o testiranju ove rakete u skladu sa međunarodnim sporazumima. Tim povodom oglasio se i portparol Dmitrij Peskov, koji je rekao da za sada nije stigla nikakva zvanična reakcija Vašingtona. Kada je reč o samoj raketi, ona bi trebalo da zameni dosadašnju raketu Vojvoda, koja po snazi prevazilazi čak 4 puta, a po dometu skoro 2. Smatra se da će raketa biti opremljena ne samo višestrukim bojevim glavama sa nezavisnim navođenjem i naravno nuklearnim, već će biti sposobna da nosi i hipersonične rakete Avangard, koji imaju brzinu od 26 maha. Kako za Sputnik komentariše vojno-politički komentator Andrej Mlakar. Ruska armija dobila je sa raketom Sarmat najubitačnije i ultimativno oružje.
1: Raketa koja će do kraja godine ući u operativnu upotrebu i ponovo je pokazala da je Rusija neprikosnovena nuklearna sila. To je jedan najmodernijih elemenata ruske nuklearne trijade. Amerika nema panda toj raketi jer Amerika i dalje ima interkontinentalne balističke rakete LGM 30G Lutyenin 3. To su rakete koje su nastale još krajem 80. godina 20. veka. Sjedinjene Američke Države nisu ulagale u interkontinentalne balističke rakete posle okončanja hladnog rata, osim u podmorničke varijante. Što se tiče kopnenih verzija, Amerikanci imaju tamo samo tu nuklearnu verziju LGM 30G Lutyenin 3, koja se nalazi u dosta malim količinama i imaju uglavnom na severu Sjedinjenih Američkih Država uz granicu sa Kanadom.
0: Prema rečima Mlakara, ruskoj raketi po nekim aspektima jedino može da parira kineska interkontinentalna balistička raketa Dongfeng 5C, koja ima domet 15.000 km, i eventualno Hwasong 6, interkontinentalna balistička raketa Severne Koreje.
1: Rusija je sa Sarmatom stavila u operativnu upotrebu i pod nuklearnu šapu kompletni zapad, jer zapad nema ni jedan ekvivalent mogućnosti odbrane od ovakve rakete. Na zapadu ova raketa ima ubitačan naziv, naziva je Satanin sin. Naime, radi se o modifikaciji, odnosno potpuno novom konceptu interkontinentalne balističke rakete koji je trebao da zameni balističke rakete koje su već povučene iz upotrebe, a nalazile se u silosima. Radi se o RS-36 ili SS-18 Satan, odnosno R-36 Vojvoda, to je ruski naziv interkontinentalne balističke rakete, dometa 18.000 km. Radi se o interkontinentalnoj balističkoj raketi, starije, nastala u vreme Sovjetskog saveza, nikada nije mogla da dobije ekvivalent na zapadu, jedna takva interkontinentalna balistička raketa. To je znači raketa koja se isključivo lansira iz silosa.
0: Mlakar podsjeća da su Rusi najavili da završavaju razvoj širokog spektra raketnih sistema još skoro pre 2 godine i da će ruske interkontinentalne balističke rakete biti opremljene fundamentalno novim tipovim bojevih blokova koji su praktično van domašaja, kao što je hipersonični blok sistema Avangard i hipersonična sredstva sistem Orišnik.
1: Plan da Sarmat bude i u mobilnoj verziji, do sada se nalazi samo u stacionarnoj verziji, odnosno projekciji raketnog silosa se nalazi raketa. Zapravo Satan, odnosno RS-28 ili Sarmat je faktički naslednik, odnosno zovu ga još i Satanov sin. Isto trostopena balistička raketa, s tim što je Sarmat u pitanju interkontinentalna balistička raketa koja ide na tečno gorivo, što omogućava bolje manevrisanje, ima bolju preciznost, ima veću bojevu glavu, ima čak mogućnost nošenja 3 vrsta bojevih glava u odnosu na SS-18, odnosno Satan, koji to nema. Znači, otprilike Satan ima isto tečno gorivo, ali domet je nekih 16.000 km bila Satana, a Sarmat, on je u prvoj ranoj verziji bio 18 i sad uzimaš ovu verziju 30, faktički 5.000 km, to dosta govori.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Kolektivni zapad pokrenuo je rat velikih razmera protiv zemalja koje vode suverenu politiku, izjavio ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov. I dodao da je isto tako više puta otvoreno kršio međunarodno pravo, od agresije na Jugoslaviju, Irak i Libiju, do invazije Sjedinjenih Država na Venecuelu početkom 2026. godine, kao i američko-izraelsku agresiju na Iran. On je u intervju za RT Indija izjavio da Sjedinjene Američke Države žele da po niskoj ceni otkupe udeo evropskih kompanija u gasovodima Severni tok i dodao da se Evropa gura u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte.
3: Sada pokušavaju da zabrane i naš gas i našu naftu, jednostavno zato što treba kazniti Rusiju. Kao što znate, mi nikoga ne kažnjavamo i uvek se veoma savjesno odnosimo prema obavezama koje imamo u našim odnosima sa našim partnerima. Nije važno da li je prijateljska zemlja ili ne baš prijateljska. Ako smo se dogovorili, onda je u ruskoj tradiciji da se ispuni ono što je dogovoreno. Na zapadu su tradicije sasvim drugačije. Tamo veoma vole da poništavaju istoriju, poništavaju dogovore, izmišljaju neke povode kako bi ponovo pokušali da žive na tuđ račun. Da kažnjavaju i kažnjavaju. Evropa kao kolevka kolonijalizma, ona je naravno već izgubila te sposobnosti. Sada te sposobnosti u punoj meri ispoljavaju Sjedinjene Države koje Evropu guraju u duboku krizu, i energetsku i prehrambenu. Evropa će verovatno najviše postradati od krize u Moreuzu. A da i ne govorimo o tome da zabrana kupovine ruskog gasa i ruske nafte znači prelazak na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa, koji je neuporedivo skuplji. Zato će budžeti evropskih zemalja biti još opterećeni i time, uz stotine milijardi evra koje Evropa ubrizgava u Ukrajinu, kako bi Ukrajina nastavila evropsku agresiju protiv naše zemlje.
0: Lavrov istakao da Sjedinjene Države planiraju da rekonstruišu severne tokove, dva dignuta u vazduh gasovoda, a upravo su Amerikanci za vreme administracije Josefa Bajdena tvrdili da ti gasovodi neće raditi. Šef ruske diplomatije dodao se za sada za sabotažu optužuju Ukrajinci, navodeći da su tri od četiri cevi uništene, kao i da Sjedinjene Države žele da otkupe udeo koji je pripadao evropskim kompanijama. Prema rečima Lavrova, Vašington želi da taj udeo kupi po ceni koja je oko 10 puta manja od prvobitnih evropskih investicija.
4: Посмотрите, Лукойл и Роснефть.
3: Sjedinjene Američke Države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja. Američkim sankcijama protiv ovih kompanija se ne krije cilj Vašingtona. Osim toga, ruske kompanije pokušavaju da potisnu i sa tržišta u Africi, kao i sa Balkansko poluostrova. Ako to uraze, natereće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu, u redu, koristit ćemo ovaj gasovod. Ali cene više neće biti rezultat dogovora između Rusije kao snabdevača i Nemačke, već će ih diktirati Amerikanci koji će otkupiti tu cev od Evropljana.
0: Kako istakao, Sjedinjene Države također ne kriju želju da kontrolišu tranzit gasa preko Ukrajine. Ruski ministar optužuje Zapad da koristi prljave metode eksploatacije, kako bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Prema njegovim rečima, cilj takvog pritiska je da se države primoraju da umjesto jeftine ruske nafte kupuju skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Sjedinjenih Američkih Država. Lavrov je ipak naglasio da se ne baju svi tom pritisku i kao primjer naveo Indiju, koja je više puta jasno poručila da će sama odlučivati u kojim količinama i od koga će kupovati energente. Sjedinjene Države su krajem oktobra prošle godine uvele sankcije protiv dve vodeće ruske naftne kompanije, Rosnefta i Lukoila, kao i njihovih struktura.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska ponovo je gađala ukrajinske objekte energetske i transportne infrastrukture, a PVO sistemi presreli su i oborili veliki broj bespilotnih letelica kojima je Kijev, između ostalog, pokušao da napadne i Moskvu. Ukrajinska vojska i dalje trpi velike gubitke u Sumskoj oblasti. Iz Kremlja poručili, Vladimir Zelenski mora da naredi vojsci da napusti Donbas kako bi se otvorila mogućnost za pregovore. Više informacije ima Dragana Nikitović.
5: Vladimir Zelenski mora da naredi ukrajinskim

Snage su izgubile oko 1060 vojnika u zoni specijalne vojne operacije. Osim toga, sistemi PVO Ruskog ministarstva odbrane uništili su bespilotnu letelicu koja je letela ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin. 107. brigada teritorijalne odbrane oružanih snaga Ukrajine trpi značajne gubitke u Sumskoj oblasti, saopštili su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. U Sumskoj i Harkovskoj oblasti deluje ruska grupacija Snaga Sever. Jedinice 72. posebne mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, koje su povučene na rotacije iz Harkovske oblasti, prebačene su u Sumsku, prenose mediji pozivajući se na ruske bezbednosne strukture. Kombinovano lansiranje raketnih sistema Sarmat i Orešnik sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsjedničke akademije. Maksimalni domet sistema Sarmat može preći 35.000 km na suborbitalnoj putanji, što znači da na našoj planeti za njega nema nedodirljivih područja. Sistem Orešnik je sredstvo odvraćanja drugog reda. Ono je sposobno da pokrije celu kontinentalnu Evropu, pa čak i ostrvske države za nekoliko minuta. Napomenuo je da bi primjena ovakvih raketnih sistema podrazumevala kritične okolnosti poput neposredne pretnje suverenitetu Rusije.

0: Vi slušate Radio Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da je Vladimir Zelenski pokušao da od Bošnjaka u Bosni i Hercegovini kupi oružje od vrednosti od 400 miliona dolara. Pripadnici Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva izveli su simulirana bojeva gađanja ciljeva na zemlji s sistemima Bayraktar TB2, borbenim avionima Rafale, helikopterima Kiowa Warrior, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Hrvatske. Vrhovni sud u Prištini odbio zahtjev da zaštiti zakonitost koji bi je podnio branilac Ratka Kragovića iz Suvog Grla kod Istoka, osumnjičenog za navodni ratni zločin, i potvrdilo pritvor Kragoviću. A izložba Sveti Sava, kojim se obeležava 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa Nemanjića Svetog Save, od 15. maja do 19. jula može se vidjeti u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Zašto deo američkog kongresa pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO? Kako će se izmijeniti medijska slika kada influenceri budu počeli da izveštavaju sa zvaničnih sastanaka čelnika Evropske unije?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ipak, nakon jučerašnje sednice, postalo je upitno i samo postojanje kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Naime, Rusija i Amerika iznele su mišljenja da je ta institucija nepotrebna, a razlika je samo u tome što je Moskva stava da je treba odmah zatvoriti, dok je Washington mišljenja da je potreban tranzicije. Šef misije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, komentarišući za Sputnik, kaže da je zaključak da će kancelarija visokog predstavnika ostati još neko vreme u životu, ali bez mogućnosti da koristi takozvana bonska ovlašćenja.
2: Već duže vreme od strane Trumpove administracije najavljeno mogućnost da se koriste ta bonska ovlašćenja u ekstremnoj situaciji, a to podrazumeva da bi značilo proglašavanje nezavisnosti jednog dela Bosne i Hercegovine. Ali i to je isto pod znakom pitanja, zato što mislim da sve više i više, ne samo u Vašingtonu nego i u Evropi, se postavlja pitanje kakva je to država ako mora stranci da je održavaju, da rešavaju probleme i da nema kapacitet iznutra da se problemi rešavaju kroz dogovor.
0: Naš sagovornik kaže da i ako bude imenovan drugi, imaće samo jedan zadatak, a to je da dovede do kraja tu misiju i da zatvori kancelariju predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
2: Druga stvar što je mnogo važno jeste da se kaže da je sad velika polemika oko toga

0: kako će se imenovati mogući novi visoki predstavnik. Problem je u tome što ovo što je urađeno sa Schmidtom je prvo pokazalo da se to radi mimo međunarodno pravo. Kad je generalni sekretar Ujedinjenih nacija se odrekao kancelarije visokog predstavnika i samog visokog predstavnika kroz pisma koje je on uputio srpskom članu predsjedništva, to znači da sve je ovo improvizacija i igranje sa međunarodno pravo. Ne može nikakav pik koji se sastavlja od strane ambasadora da ima bilo kakav autoritet pod međunarodnom pravo koji ne dolazi od strane Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Znači, ne mogu oni nametnuti sami sebi bilo kakva ovlašćenja koji nisu u skladu sa ovlašćenjima koji su doneseni kroz rezolucije Saveta bezbednosti ili u sam Dejtonski sporazum koji je deo međunarodnog prava.
1: Oni to rade godinama, ali sada, kaže Kesić, to dolazi do kraja, jer ne može više da se održava bez aktivne uloge glavnog arhitekta tog sistema, a to je, kako kaže, Amerika.
0: Znači, za Sjedinjene Američke Države treba sve da se prebaci na predstavnike dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da se očekuju da će biti dogovor koji se postigne kroz pregovore i kroz konsenzus. Ako se to ne desi, onda naravno ulazimo u jednu situaciju gdje će morati da se prihvati realnost, da mora sve da se stavi na stolu i da se pogleda svako moguće rješenje koje garantuje mir i stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana, a pogotovo za tri konstitutivna naroda koji čine Bosnu i Hercegovinu.
1: Naš sagovornik kaže da nije jasan stav Amerike kada je reč o pravnim posljedicama djelovanja Schmidta, što je Republika Srpska tražila od Saveta bezbednosti, kao ni o tome šta će biti s odlukama Schmidta koje su nametnute za njegovog mandata. Kesić smatra da se stvari neće menjati jer bi to poteglo izmene drugih visokih predstavnika, ali da bi pri ulasku u Europsku uniju neke stvari morale da se menjaju. Deo Američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim Američkim Državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO. Inicijativu su pokrenuli republikanski kongresmen Keith Self i Michael Lore, a demokrata Richie Torres, poznat po bliskim vezama sa albanskim lobijem u Americi. Kako za Sputnik objašnjava novinar Nebojša Malić, ova inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da se Sjedinjene Države kao njihov mentor ne povuku iz srpske pokrajine, bez čijeg mentorstva ne bi mogli da se snađu. Kako kaže, Sels je dugo albanski lobista, a istovremeno i borac protiv džihadizma i militantnog islama, što je nekako nespojivo i po svemu sudeći je kupljen, a pre njega Albanci plasiraju svoje sumanute inicijative u predstavničkom domu. Sa druge strane, dodaje Malić, Loler i Torres imaju ličnu motivaciju da budu albanski lobisti, zato što predstavljaju izbornu jedinicu u Njujorku, gdje im je jako puno pripadnika albanske dijaspore.
2: Tim da se, jeli, Lolo to radi kao gnjesevi republikaneca, Torres forsira demokratsku politiku klintonističkog imperializma među Srbima, gdje su mu Albanci poslednje upane svirali, nisu mu pretjerano bitni, ali mu je bitno da ostane, znači, američka politika apsolutno na ranijoj liniji, da to Trump ništa ne promeni. E, mislim da se u tome krije motivacija ove rezolucije, prvo da se razumimo, te rezolucije su osjećaj kongresa koji nije zakonski obavezujući. Tako da, bukvalno što bi se rekao kod nas, možda bude, ne mora da znači. Ali mislim da je povod za njeno predlaganje i donošenje strah da bi Trump mogao da povuče Mesku iz Evrope i Ameriku iz NATO, a otud Toresovo insistiranje da KFOR mora da ostane dok zadatak ne bude ispunjen, da ne smije se zatvara Bond Steel i tako dalje.
1: Imajući u vidu Trumpov odnos prema NATO, pokušaj albanskih lobista da uguraju takozvano Kosovo alijansu izgleda nadrealno, ocenjuje Malić. Pogotovo zato što kada su neki albanski mediji sa Kosova i Metohije poslali upit u Brisel i centrale NATO-a su im odgovorili da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse.
2: U suštini, kažem, ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A ovo što, sad što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukup sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sav ovaj sukup sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet, treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Uvođenje influencera na zvanične sastanke Evropske unije deo je šire strategije stvaranja kontrolisanog haosa. Na prvi pogled izgleda šarmantno, smešno, interesantno, moderno i napredno. Da se umjesto novinara, koji dalje imaju obavezu, barem prema svojoj redakciji i uređivačkoj politici, pozovu influenceri koji ama baš nikakvu odgovornost ni za šta nemaju. Ovako pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše predlog Saveta Evropske unije, koji bi podrazumevao da se na sastanke zvaničnika zovu influenceri, koji bi izveštavali i pratili sastanke ministara i samite lidera Evropske unije u Briselu. Projekat koji bi trebalo da otpočne u julu, a influencerima bi bio odobren pristup delovima sedišta Saveta u Briselu, koji su trenutno otvoreni samo za novinare akreditovane u institucijama Evropske unije, iako bi im bilo zabranjeno da postavljaju pitanja ministrima i liderima. Stojičević kao osnovnu manu ovakvog pristupa vidi očigledni nedostatak odgovornosti osobe koje kreiraju sadržaje.
4: U slučaju influencera ne postoji glavni odgovorni urednik, ono što, na primjer, velikom većinom ne postoji ni u zapadnom svetu, ni kod nas više, ali, na primjer, u Rusiji postoji odgovornost medija. Koliko su svi mediji, znači svi influenceri koji imaju preko 10.000 pratilaca u Rusiji, moraju da se registruju kao mediji i da ima odgovornog urednika, da ima kontakt sa državom, šta emituje, da li emituje laž, da li emituje istinu itd.
1: Ovaj pokušaj Evropske unije da dobije na relevantnosti kod dela populacije koji još ne zna šta predstavlja Brisel, za šta se zalaže i kako funkcioniše, je ipak uzaludan, tvrdi naš sagovornik.
4: To je šminkanje leša, to je jedna okoštala, zastarela struktura gdje se funkcioneri Evropske unije ne biraju na izborima, već ta Evropska komisija se bira na nekim tajnim sastancima i potpuno je jasno da oni sad pokušavaju da od toga naprave nešto, kao da pokažu da oni nešto razgovaraju, da oni nešto promišljaju i tako dalje. I potpuno je jasno svima koji se bave time da ništa ti ljudi ne odlučuju. Znači, odluke se donose na nekim drugim mestima, ili na sastanku Bilderberg kluba, ili na sastanku nekih zatvorenih grupacija, interesnih i tako dalje.
1: Medijski ratovi kao deo političkih ratova polako se sele na društvene mreže, a influenceri bi mogli da postanu ratnici novog doba. Stojičević objašnjava da je sve to deo kognitivnog i informacionog rata koji deo šire strategije.
4: I ovdje nije reč samo o informacijama na društvenim mrežama. To ima cela gradacija, zove se ubacivanje, informacioni povod, neki povod o čemu će se govoriti, pa onda, ne znam, način na koji se taj informacioni povod ubaci u medijsku sferu. Pa prebacivanje s jednog medija na drugi. Znači, neka stvar može da se pojavi, na primjer, kao nezavisni objava na društvenoj mreži i onda kasnije se, na primjer, preštampa u nekom štampanom mediju gdje kaže internet je eksplodirao, pa onda, ne znam, ta ista vest za koju niko ne snosi odgovornost.
1: Čovjeku se na ovaj način troši takozvana radna memorija. On gubi vrijeme raspetljavajući ko je šta i gdje uradio, šta se zaista desilo, šta je istina, a šta nije. I dok on to radi, istovremeno gleda i reklame, troši vrijeme, pažnju i energiju. Na internetu se ne krade samo novac, ističe naš sagovornik. Kradu se i podaci, pažnje, interesovanje. Stvari za koje ljudi često nisu ni svjesni da imaju vrednost. To je sve deo jednog veoma složenog sistema, jer se danas ne može sve meriti novcem. Mora se meriti i vremenom, pažnjom, energijom, kognitivnim shvatanjem, pa čak i stilom života, koji se danas također prodaje, zaključuje Stojičević.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokre...

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni radio Novosti.